najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kova i nakon svega pu doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

0: čuvam nas.
1: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno.
2: Američka vojska izvela je napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuzskog tjesnaca nakon što je prema tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa Iran srušio američki vojni zrakoplov. Axios je, pozivajući se na visokog američkog dužnosnika, objavio da su američke snage pogodile nekoliko iranskih sustava protuzračne obrane i radarskih sustava u području Hormuzskog tjesnaca. Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, pripremila Jelena Mikovčić.
3: Nakon što je potvrdio da je Iran srušio američki vojni helikopter u Hormuzskom tjesnacu, Donald Trump je najavio odlučan odgovor. Ubrzo su slijedili i napadi, a glavno američko zapovjedništvo na društvenoj mreži X objavilo.
4: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuzskog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
3: No, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Američki vojni helikopter Apache srušen je u ponedjeljak, a dvojica pilota spašena su i na sigurnom. Mediji javljaju kako su u spašavanju prvi put sudjelovali bespilotna plovila. Iako Iran nije preuzeo odgovornost za rušenje helikoptera, ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenoj mreži X upozorio je kako Hormuzski tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman, te je udaljen tisućama kilometara od Sjedinjenih Država.
5: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje je bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
3: Unatoč pogoršanju situacije, mirovni sporazum između SAD-a i Irana vrlo je blizu, tvrdi američki potpredsjednik J.D. Vance.
6: I feel that we are in a position...
4: Osjećam da smo u poziciji postići sporazum koji je dobar za Sjedinjene Države u gospodarskom smislu i koji zaista rješava problem iranskog nuklearnog programa. Ne samo sada, dok je Donald Trump predsjednik, nego dugoročno, da i moja djeca kada odrastu mogu reći: Iran neće posjedovati nuklearno oružje. Sporazum možemo postići sljedeći tjedan ili tijekom sljedećih mjeseci.
3: Glavni tajnik Ujedinjenih naroda upozorio je da je jačanje nasilja ozbiljan znak za uzbunu, te pozvao na prekid svih napada u Iranu, Libanonu i Gazi.
2: Najnoviju situaciju komentirao je za naš radio vojni analitičar Igor Tabak.
7: Ono što je bitno je da tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za ući ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila. Serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se to svaki drugi dan puca i tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod nazivom primirja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničenju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
9: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
2: Ministar Tomislav Ćorić, gost je emisija Sada vlada, odmah nakon vijesti u 8.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Koliko je poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno, u kojem je sektoru ta praksa najčešća? Mogu li izmjene zakona o neprijavljenom radu stati tome na kraj? Ima li Hrvatska dovoljno inspektora koji bi trebali nadzirati poštovanje radničkih prava? O tome u mreži prvog govore Ivan Vidiš iz Ministarstva rada, Višnja Katalinić iz SSSH te Ivana Šimić iz HUP-a. Emisiju od 7.30 vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila prvovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka, upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina koji je vodio postupak izbora sudaca Ustavnog suda. Događaji na sjednici odbora za Ustav pokazali su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao i izjavu Sandre Benčić.
10: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
1: Jutarnja kronika.
0: Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nevremena. Mjestimice su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.
2: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće pokraj Vrsara u kojoj se blizu aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dvojica slovenskih državljana. Pilot je namjeravao odleteti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru, Rajko Tomašić.
11: To je ultralight zrakoplov žirokopter. Znači, nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja. On je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu, i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima. lovištima i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će se daljnje mjere za suzbijanje te bolesti utvrditi do kraja tjedna.
2: U nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u nazočnosti premijera i nekoliko ministara bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
1: Svijet.
0: Neredi u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migrant iz Somalije na ulici pokušao zaklati drugog muškarca. Preko društvenih mreža javnost je pozvana na protuimigrantski prosvjed koji je prerastao u nerede. Gorjele su kante za otpade, a zapaljeno je policijsko vozilo i autobus. Napadač je uhićen, a žrtva je primljena u bolnicu s teškim ozljedama lica, vrata i leđa. Zastupnički dom Američkog kongresa odobrio je proračun od gotovo 70 milijardi dolara za borbu protiv imigracije. Predsjednik zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson, u priopćenju je pozdravio činjenicu da demokrati neće moći blokirati financiranje službe za imigraciju idućih nekoliko godina. Četvrtog dana putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebice nasiljem nad ženama, što nažalost često završi femicidom, rekao je Papa. Mjerodavno je pozvao da borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom.
2: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: 22. godinu zaredom večera će se u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog dodijeliti najcjenjenije priznanje u sustavu odgoja i obrazovanja Oskar znanja. Agencija za odgoj i obrazovanje i resorno ministarstvo nagrađuju učenike osnovnih i srednjih škola za osvojena prva mjesta na državnim natjecanjima i za postignuća na međunarodnima. Oskar znanja primit će 484 učenika, a njihovi će mentori dobiti zahvalnice. Željka Mandić.
12: Profesorica hrvatskog jezika Valentina Pižir iz srednje škole Ivan Švear u Ivanićgradu iznimno je ponosna na svojeg učenika Ivana Matiju Živka, kojeg je mentorirala na putu do prvog mjesta na državnom natjecanju.
13: Jako sam sretna zbog njega. Ivan Matija Živko je stvarno jedan izniman mladić, izrazito sposoban, talentiran, motiviran. Ima nevjerojatnu ljubav prema jeziku i strašan osjećaj za jezik, tako da je jako lijepo s njim raditi.
12: I zbog predanog rada Ivan Matija među onima je koji će večeras u ruke primiti skulpturu Oskar znanja, koju je ove godine izradila umjetnica Valerija Polanec. A njegova će profesorica Pižir ostati ustrajna u svojem poslu, podučavanju hrvatskoga jezika.
13: Ja im to stalno pokušavam osvijestiti da je važno kao prvo da čuvamo naš hrvatski jezik, da je on izraz našeg identiteta i da je jako važno da budemo pismeni, odnosno pravo pismeni.
12: Koliko će učenika ove godine dobiti prestižno priznanje?
14: Ove godine Oskar znanja primit će 484 učenika, od kojih je 240 učenika koji su osvojili prvo mjesto na natjecanjima o znanju, dok je 160 učenika tu istu nagradu na državnoj razini osvojilo iz glazbe i plesa, a 84 učenika ostvarilo je izniman uspjeh na međunarodnim natjecanjima.
12: Kaže ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković i dodaje da je Oskar znanja
14: potvrda da se talent, rad, trud prepoznaju.
12: Svečani program počinje u 18 sati, a video čestitkama učenicima će se među ostalima obratiti i premijer Plenković i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.
0: U Bjelovaru će se obilježiti 50. godišnjica antologijskog filma Mate Relje, Vlak u snijegu, prema romanu Mate Lovraka. Najvećim dijelom sniman je u Bjelovaru i okolici, a premijeru je 1976. također imao u tom gradu. Stoga se na autentičnom mjestu, na željezničkom kolodvoru, film prikazuje uz znakovni jezik i titlove u 20 sati, no prije toga priređen je bogat program, sve u znaku Vlaka u snijegu, dječji nastavak, nastupi, radionice, izložba i naravno gostovanje glumaca iz filma. Nakon Bjelovara prigodni program održat će se i u Šibeniku i Puli.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
15: Iz Aleksandrije pokraj Washingtona, gdje su prošle noći po hrvatskom vremenu stigli hrvatski reprezentativci, izvještavaju Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Vatreni su u Washingtonsku zračnu luku sletjeli poslijepodne po lokalnom vremenu, a aklimatizacija ne bi trebala dugo trajati, naglasio je iskusni stanovnik SAD-a, naš napadač Petar Musa.
17: Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, tako da mislim da neće biti nekih problema.
16: Praćeni pljeskom stotinjak ljubitelja nogometa, naši su igrači smješteni u hotelu u Aleksandriji, gradu koji je rijekom Potomak odijeljen od prijestolnice SAD-a, koji će biti dom vatrenih tijekom prve faze natjecanja na svjetskom prvenstvu.
18: Evo navijača na dočeku hrvatske reprezentacije, gospođa Ivana. Tu živite?
19: Da, živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Dvoje male djece. Ali smo došli danas vidjeti, podržati našu reprezentaciju.
18: Zanimljivi navijači ovdje u hrvatskim dresima. Where are you from?
20: I'm from Peru, Lima, Peru.
18: Cheering for Croatia?
20: Yes, absolutely.
21: But we're from Korea. I love him. We love Croatian soccer, football.
20: Vlado Hrkač i Sin Lukin.
18: Velika stvar da je došla hrvatska reprezentacija tako blizu.
20: Kako ne?
18: Sin govori hrvatski, ste ga naučili?
20: Malo zna, ali...
18: A za kog navija sin? Vidim po dresu.
20: Who's your team?
19: Croatia!
16: Okupljenima pred hotelom vatreni su samo mahnuli u prolazu, pa će bolja prilika da ih ovdašnje stanovništvo i navijači vide biti večerašnji prvi trening koji je otvoren za publiku.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
22: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Izabranice Nenada Gračana ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann. Odlučujuću petu utakmicu do igravanja za naslov prvaka Hrvatske igraće večeras košarkaši Zadra i Cibone. Košarkaš Zadra Marko Ramljak.
23: Na nama je da budemo pravi pred našim navijačima, da nam budu vjetar u leđa, da damo sve od sebe, da dignemo novu kantu. Bit je svega da budemo na energetski na razini, a onda mogu doći te taktičke stvari na naplatu. Džaba sve ako ne možemo energetski odgovoriti.
22: Igrač Cibone Jan Palokaj.
24: Znamo što nas je dovelo do ovdje, znamo što nas čeka tamo i znamo na koji način mi možemo tražiti svoju šansu. Ja vjerujem u ovu grupu dečki zajedno sa stručnim stožerom i mi ćemo pružiti svoje najbolje. Za šta će to biti dovoljno vidit ćemo, ali ono što čega sigurno neće nedostajati je vjera i požrtvovnost.
22: Utakmica u Zadru počinje u 20 sati i 15 minuta, prijenos je na našem drugom programu.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
25: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
26: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
27: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Jedan frontalni sustav prošao tijekom noći preko naših krajeva, pa je mjesečne kiše bilo pone prije u sjevernim predjelima, ponegdje je tamo bilo i dosta jakog vjetra. Sada trenutno u Hrvatskoj uglavnom ima promjenjive na oblake u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu, dok je drugdje uglavnom malo do umjereno oblačno. Treba spomenuti da ponegdje puše dosta jak sjeveroistočni vjetar, a podnove lebita i dosta jaka bura. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić i Sljeme 11, Otočac 12, Parkre, Čabra i Zavišan 13, Knin, Plitvička jezera 14, Bednja, Bilogora, Bjelovar i Varaždin 15, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradište, Krapina, Križevci, Ogulin i Sisak 16, Gradište, Kažupanje, Karlovac, Kutija, Osijek i Slavonski Brod 17, Zagreb i Ploče 18, Hvar, Malinska i Šibenik 19, Makarska, Pazin, Rapi, Zadar 20, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Malošin, Opatija, Pula, Rijeka, Senj, Split 21, te Lastovo i Rovinj 22 stupnja. Danas će uglavnom biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Ujutro je dio prije podneva kiše može biti uglavnom u središnjim i gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada se očekuje jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će se zadržati većinom sunčano vrijeme. Puhoće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak. Na Jadranu umjereno da jako jugo i jugozapadnjaka, podnova lebita još ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 celzijevi stupnjeva.
5: Kupreški radio. Informativni i glazbeni radio.

0: ima i dosta, mislim čak da su i prljavci zaustavljali zemlju i kazali da silaze. I Toni Cetinski. Dobro vam jutro i poštovanje, cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji.
1: Dobrodošli, svakako ostanite uz Kupreški radio ovog 10. dana mjeseca lipnja. Uskoro i promjena vremena, dakle promjena vremena na vidiku, četvrtak donosi nevrijeme, od petka stabilizacija na jugu zemlje. Danas u Bosni će biti umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17 na jugu zemlje do 21, najviša dnevna od 26 do 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Četvrtak u Bosni i Hercegovini na oblak sa zapada koja će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava tuče. Vjetar umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 20, najviša dnevna uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stupnjeva.
0: 10. je dan mjeseca lipnja, godina gospodnja 2026. Nevjerojatno ide vrijeme. U nastavku evo nekoliko tema zanimljivih. Nuklearna energija. U Hrvatskoj bit će nuklearnih elektrana. Ministar Šušnjar kaže da već imaju lokacije za nuklearne elektrane i da se u to može ulagati. Razvoj nuklearne energije je bitan, postoje ranije istražene lokacije za moguću izgradnju nuklearne elektrane, te bi u takve projekte mogli biti uključene i susjedne zemlje kao suinvestitori. Može li to biti i Bosna i Hercegovina? Hrvatska sve ozbiljnije otvara pitanje ulaska u novu fazu energetske politike, u kojoj bi nuklearna energija trebala imati jednu od ključnih uloga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je u središnjem dnevniku HRT-a sinoć kako država već radi na akcijskom planu razvoja nuklearne energije, a postoji i ranija istraživanja i lokacije koje bi mogle ubrzati cijeli proces. Govoreći o izazovima energetske politike, Šušnjar je istaknuo da se sigurnost opskrbe, cijena energije i karbonizacija ne mogu promatrati odvojeno. To troje čini istu priču. Jeftina energija koja vam nije dostupna nije energija. Moramo imati kombinaciju svih tih energija, svih faktora. Moramo voditi računa o sigurnosti opskrbe da energija bude što jeftinija. Ha, hoće li tako i biti u Bosni i Hercegovini? Je li sve može se bazirati isključivo na solarnoj energiji vjetra? Ja zasigurno da ne, ali imamo mi tu još hidropotencijal i još nije završena priča o uglju.
1: Jedna vijest kaže, ne čovjek udario pješaka na ulici pa izašao da provjeri štetu na autu. U Istanbulu se dogodila prometna nesreća koja je izazvala veliko negodovanje javnosti. Muškarac je automobilom izletio na nogostup i udario pješaka s leđa, ali je pažnju javnosti posebno privuklo ponašanje vozača nakon nesreće. Sigurnosne kamere zabilježile su trenutak kada sivi automobil izlijeće na nogostup, udara u stup, a zatim i pješaka koji je u tom trenutku hodao pločnikom. Snimak nesreće brzo se proširio društvenim mrežama. Prema dostupnim informacijama, od siline udara pješak je odbačen i pao je na tlo. Mediji navode da je prošao s lakšim ozljedama i ogrebotinama. Međutim, ono što je uslijedilo nakon udara šokiralo je svjedoke i korisnike društvenih mreža. Dok je ozlijeđeni muškarac u bolovima i šoku sjedio na zemlji, vozač je izašao iz vozila i potpuno ga ignorirao. Umjesto da mu pruži pomoć, odmah je otišao do prednjeg dijela automobila kako bi provjerio, ma zamislite, štetu, žaleći se na oštećenje vozila. U pomoć ozlijeđenom pješaku pritrčali su prolaznici i lokalni trgovci koji su se zatekli u blizini, ma naravno uvijek ima dobrih ljudi. Nakon što mu je ukazana pomoć, pješak je otišao u policijsku stanicu i podnio prijavu protiv vozača. Ozlijeđeni pješak je izjavio: "Nije mi rekao čak ni brz oporavak, samo je mislio na svoj automobil."
0: Da, to je taj moderni Homo sapiens. Hvala, rekli bismo, na takvom nečemu. Sad ćemo malo do doma zdravlja u Tomislavgradu. Nećemo po recept, nećemo na brzinski pregled, nego nešto zanimljivo se tamo događalo. Dom zdravlja Tomislavgrad, edukacija djelatnika na temu komunikacija i komunikacijske vještine. Sigurno nije u redu kada dođete na šalter ili čekate na neku zdravstvenu uslugu, a kad iziđe sestra, malte neko razbojnik ili kao oficir ili kao zatvorski stražar, sva ljuta i nervozna i kaže vam: "Nemate ovaj dokument, nemate onaj," ili onako terc, obrati vam se. Pa to je loša komunikacija. Takve komunikacije ima, no međutim nije ona u dominaciji. Zbog toga i treba podučit se. U edukacijskom centru Doma zdravlja u tijeku je provedba kontinuirane edukacije svih djelatnika na temu komunikacija i komunikacijske vještine. Marijana Bagarić, magistra psihologije, upravo vodi ovaj projekt u Tomislavgradu. Cilj ove edukacije je unaprijediti komunikacijske vještine djelatnika Doma zdravlja, kroz to osnažiti timsku suradnju međusobnu te dodatno poboljšati kvalitetu rada i odnos prema pacijentima. To je ovo što sam upravo rekao. Učinkovita komunikacija je temelj sigurnog, profesionalnog i kvalitetnog pružanja zdravstvene skrbi. Zahvaljujemo svim djelatnicima na odazivu i aktivnom sudjelovanju. Nastavljamo ulagati u kontinuirano usavršavanje kao važan segment razvoja kvalitetnog, sigurnog i pacijentima usmjerenog zdravstvenog sustava. Priopćio je Ured ravnateljice Doma zdravlja Tomislavgrad, to zanimljivo u našoj županiji.
1: Evo, ostaćemo još kod Tomislavgrada. Postoje trenuci koji nas podsjete da su ljudska dobrota, plemenitost i nesebičnost vrijednosti koje i dalje zauzimaju posebno mjesto u našem društvu. Upravo jedan takav trenutak dogodio se tijekom posjeta djece iz vrtića slastičarnici na sladoledu. Naš dragi Mujo, misli se na Tomislavgradskog Muju, odlučio je počastiti svu djecu sladoledom, ne očekujući ništa za uzvrat. Ono što je nekome možda tek mali znak pažnje, djeci je donijelo iskreno veselje, a odraslima snažan podsjetnik koliko dobrote može stati u jedno veliko srce. Dječji osmijesi sjaju njihovim očima i radost koju su osjećali teško se mogu opisati riječima. Takvi trenuci ostavljaju neizbrisiv trag, stvaraju najljepše uspomene i djecu uče važnim životnim vrijednostima, dobroti, suosjećanju i nesebičnom darivanju. U ime djece i djelatnosti

0: nesebično dijelite vrati u zdravlju, sreći i svakom životnom blagoslovu, s iskrenom zahvalnošću, napisale su tete dječjeg vrtića Tomislavgrad.
1: A sad ćemo malo o tuđim cipelama. Opet o ljudstvu. Govorili smo kako je postupio vozač koji je udario pješaka na nogostupu, a gledao kakva mu je šteta na automobilu. Evo jedne priče koju ću kratko prepričati za poduku svima nama. Čovjek je završio u zatvoru. Potresno svjedočanstvo, 20 minuta je bio klinički mrtav, no međutim za vrijeme te kliničke smrti dogodilo se upravo ono što je promijenilo njegov život. Dakle, Bog ga je stavio u cipele čovjeka kojega je on ubio. Naime, riječ je o zatvoreniku Kennethu McDonaldu koji je godinama živio daleko od Boga. Bio je duboko uključen u vještičarstvo, poganstvo i život kriminalnih bandi. Tijekom dugogodišnje zatvorske kazne dosegnuo je položaj visokog svećenika Vikevica u sotonskoj sljedbi. Jedan događaj je potpuno promijenio njegov život. Završio je u zatvoru i doživio kliničku smrt, gdje se, kako kaže, suočio s paklom. U svom svjedočanstvu ispričao je iskustvo bliske smrti koje se dogodilo dok je služio kaznu u zatvoru zbog ubojstva. Dakle, bio je klinički mrtav čak 20 minuta nakon što je kolabirao u svojoj ćeliji. I upravo tada se dogodilo to iskustvo. Bog ga je stavio u cipele čovjeka koga je on ubio. Dozvolio mu je i preživio je svu bol koju je preživio taj čovjek u trenutku dok ga je pogodio metak koji je upravo on ispalio. Kroz tih 20 minuta, kroz tu katarzu između raja i pakla, upravo doživio je potpuno obraćenje. Nakon toga vratio se, odslužio do kraja kaznu, preokrenuo život i postao svjedok kršćanske vjere u Krista koji pobjeđuje i oslobađa. E, upravo u tom i je problem, što luđak nikad ne shvaća kako je u cipelama onog drugog, jednako tako oholica i bahat čovjek. Ne možemo razumjeti kako se osjeća onaj kome činimo zlo do onog trenutka dok i mi ne proosjećamo te teške stvari.
0: Naravno, izvući pouku iz ovoga, a svakako danas ostati uz Kupreški radio. S vama su Josipana i Ivana.

0: Evo nas kod seta servisnih informacija, dolaskom lijepog vremena, sezona sanacijskih radova na cestama u BiH je u punom jeku. Radi se na sve strane, plus izborna godina, što bi rekli stari, sve se sastalo. Uz običajne gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji prometa. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica. Promet je za to vrijeme preusmjeren u lijevu tunelsku cijev. Dvosmjerno se odvija naravno, a radovi su u tijeku na saniranju kolnika pa je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Za to vrijeme vozila preusmjeravaju dvosmjerno s suprotnom stranom autoceste. Na jedan na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i treća dionica Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina aktualni su radovi, pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Bajpas se nalazi u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova. Na izmjenice propuštaju vozila. Počeli su radovi na saniranju nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno križanje sa magistralne ceste prema naselju Ribići. Zbog radova na izgradnji rasvjete, danas od 8 do 12 sati vozila će prometovati usporeno jednim kolničkim trakom na dionici Mostar-Buna, lokalitet Ortiješ. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara. Vozila prometuju usporeno jednim kolničkim trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila će preusmjeriti na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima ovog jutra 10. lipnja za sada nema čekanja dužih od 10 do 30 minuta.
1: Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stupnja.

0: 8 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, u najavi prvih vijesti izdvajamo 33. obljetnica stradanja osmero viteške djece. U Višićima manifestacija Lipanjske zore da se ne zaborave 2026. Gradsko vijeće Mostara o dodjeli koncesije na zračnu luku. Vrijeme sunčanije u Hercegovini. Udruga za čuvanje sjećanja na djecu žrtava rata Osmica Vitez organizira obilježavanje 33. obljetnice stradanja osmero viteške hrvatske djece, jednog od najtragičnijih događaja u novijoj povijesti Viteza. Program obilježavanja održat će se na spomen obilježju Osmica u Vitezu. Središnji dio programa započet će u 18 sati svetomisom zadušnicom za stradalu djecu, koju će predvoditi dr. Monsignore Slađana Đozić, generalni vikar vrh Bosanske nadbiskupije. Mjesna zajednica Višići najavila je manifestaciju Lipanjske zore da se ne zaborave 2026. koja će biti održana danas o 19 sati. Iz mjesne zajednice Višići pozvali su sve mještane, obitelji poginulih branitelja, branitelje, prijatelje Višića i sve ljude dobre volje na zajedničko obilježavanje manifestacije Lipanjske zore da se ne zaborave i blagdana Svetog Ante, zaštitnika sela. Program će započeti svetomisom za poginule hrvatske branitelje u 19 sati. Nakon mise predviđeno je polaganje vijenaca kod spomen obilježja u Višićima. Program će se nastaviti kulturno-zabavnim sadržajem u dvorištu osnovne škole Lipanjske zore Višići. Gradsko vijeće grada Mostara održat će svoju 18. sjednicu s početkom u 9 sati u dvorani gradske vijećnice grada Mostara. Na dnevnom redu je odluka o davanju prethodne suglasnosti za dodjelu koncesije za zračnu luku Mostar. Izvjestitelj je gradonačelnik Mario Kordić. Sportski plesni klub Zrinski najavio je novu baletno-plesnu predstavu Mali princ, koja će mostarsku publiku provesti kroz priču o ljubavi, prijateljstvu i potrazi za smislom. Predstava će biti izvedena večeras od 19 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača u Mostaru. Na sceni će nastupiti 140 plesača, a publiku očekuje 17 dinamičnih scena nadahnutih klasičnim književnim dijelom Antonija de Saint-Exupéryja. Danas u Hercegovini pretežito sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. Poslije podne širom Bosne mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 11 i 21, a dnevna od 26 do 33 Celzijeva stupnja. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Ivano Marić.
2: Radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Gazić.

I ovoga jutra na svu sreću iz policijske postaje Kuprez doznajemo kako na području naše općine u posljednja 24 sata nije bila zabilježena nikakvih kriminalnih radnji, nije je jednako tako bilo ni ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapa Lakrima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: jutarnji program Kupreškog radija, evo nas do pogleda na web portale. Građanske inicijative i udruge traže ocjenu ustavnosti zakona o koncesijama donešenog ovo ljeto. O čemu se radi? Brojne nevladine organizacije, neformalne grupe građana i predstavnici mjesnih zajednica uputili su 9. lipnja 2026. godine oštar zahtjev čelnicima općina i gradova u Herceg-Bosanskoj županiji HBŽ, od gradova čelnika Livna te načelnika općina Bosansko Grahovo, Livno, Kupres, Tomislavgrad. Traži se podnošenje apelacije Ustavnom sudu Federacije BiH zbog ocjene ustavnosti novog županijskog zakona o koncesijama. U dopisu upućenom čelnim ljudima lokalnih samouprava na području naše županije upozorava se na pravo upitne prijelazne završne odredbe novog zakona za koji potpisnici tvrde da su izrazito nepovoljni za lokalne zajednice. Posebno se ističe opasnost od retroaktivne legalizacije takozvanih ništavnih koncesija. Prvi sudski spor koji bi se pokrenuo prema novom zakonu o koncesijama otvorio bi Pandorinu kutiju. Preispitivanje procedura, postupci i procedure ove sadašnje kao i prethodnih vlasti potpuno su diletantski kršile i županijske i federalne propise, navodi se u zahtjevu. Upozoravaju da bi naknadna legalizacija takvih koncesija odvela županiju u siguran bankrot. Građanske inicijative podsjećaju da su i prije usvajanja spornog zakona apelirali na vladu i Skupštinu Herceg-Bosanske županije da ne izlažu županiju nepotrebnom riziku. Posebno su kritizirali rad Skupštinskog povjerenstva za Ustav i Poslovnik. Prema njihovim navodima, to se povjerenstvo u ovom sazivu Skupštine sastalo samo jednom u 4 godine mandata, i to neposredno prije usvajanja zakona, pri čemu sastanak nije rezultirao nikakvim zapisnikom. Unatoč tome, 7 članova povjerenstva, od kojih je samo jedan pravnik, redovito je primalo mjesečnu naknadu od 300 maraka. Tako je izračunali su potpisnici, rad ovog povjerenstva građane u 4 godine koštao ukupno 100.800 maraka. Predstavnici građana iskazuju duboko nepovjerenje prema tvrdnjama vlasti da je s novim zakonom sve u redu. Imajući u vidu da su 17 godina dijelili koncesije bez važećeg zakona i da kronične pravne zakone koji rade na štetu javnog interesa, niti oni imaju razloga vjerovati sami sebi, niti mi imamo razlog da im vjerujemo, oštro poručuju iz udruga. Zbog iznimne važnosti ovog pitanja za financijsku sigurnost i opstanak županije, a posljedično i svih općina, od lokalnih čelnika se zahtjeva pokazivanje osobne i profesionalne odgovornosti. Od njih se traži da iskoriste ovlasti koje im daje Ustav Federacije BiH i pokrenu apelaciju pred Ustavnim sudom kako bi se preispitala ustavnost spornog zakona.
1: Ni za biznis, ni za luksuz. Zbog čega građani Bosne i Hercegovine dižu kredite? Da živimo na dug, odavno je poznato, no koje su to najčešće glavobolje koje nas natjeraju na zaduženje? Je li to stan, automobil, krpanje kućnog proračuna, vraćanje starih dugova ili pokretanje posla? Kredit je za mnoge građane u našoj zemlji postao uobičajen način financiranja većih troškova, od uređenja stana i kupnje kućanskih aparata do automobila, zatvaranja ranijih obveza ili rješavanja stambenog pitanja. Zaduženje kod banaka sve češće prati važne životne odluke. Podaci Središnje banke BiH pokazuju kako se građani najviše zadužuju za opću potrošnju i stanovanje. Iza tih službenih naziva kriju se vrlo konkretne životne potrebe. Novac za svakodnevne troškove, veće kupnje, obnovu doma, kartična zaduženja, ali i dugoročni krediti za kupnju stana ili gradnju kuće. Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju ožujka ove godine iznosili su 29,57 milijardi maraka. U odnosu na prethodni mjesec povećani su za 353,2 milijuna maraka, odnosno 1,2%, dok su na godišnjoj razini porasli za 3,1 milijardu maraka. Kod stanovništva je zabilježen godišnji rast kredita od 1,65 milijardi maraka, odnosno 12,5%, što pokazuje kako se zaduženje građana nastavilo povećavati i u ovoj 2026. godini. Iako ukupni krediti stanovništva nastavljaju rasti, struktura zaduženja pokazuje kako najveći dio i dalje otpada na kredite, i to za opću potrošnju, dok stambeni krediti posljednjih godina imaju sve veći značaj. Prema podacima Središnje banke BiH iz izvješća o financijskoj stabilnosti, krediti za opću potrošnju činili su 74% ukupnih kredita stanovništva. Stambeni krediti činili su 24%, dok su krediti za poslovnu djelatnost građana imali udio od oko samo 2%. Krediti za opću potrošnju u praksi su oni krediti koje građani najčešće uzimaju kad im treba novac koji nije strogo vezan za jednu namjenu. To mogu biti nenamjenski krediti, potrošački krediti, kartična zaduženja ili drugi oblici zaduženja kod banaka. Najjednostavnije rečeno, to su krediti koje građani koriste za pokrivanje većih troškova u kućanstvu. Nekome je potreban novac za namještaj, nekome za bijelu tehniku, registraciju automobila, liječenje, školovanje, putovanje ili zatvaranje ranije uzetih obveza. Upravo zato ova vrsta kredita i dalje ima najveći udio u ukupnom zaduženju stanovništva. Njihova prednost za građane je u tome što su fleksibilni. Banka u pravilu ne traži da se novac koristi isključivo za jednu točno određenu stvar, kao što je slučaj kod stambenog kredita. Zbog toga se mnogi lakše odlučuju za takvu vrstu zaduženja, osobito kad im novac treba brzo ili za više različitih troškova. Najveća promjena posljednjih godina vidi se kod stambenih kredita. Njihov udio u ukupnom zaduženju stanovništva raste, a potražnja za njima nastavila se i u prvom tromjesečju 2026. Prema anketi o kreditnoj aktivnosti banaka za prvo tromjesečje ove godine, potražnja stanovništva za stambenim kreditima nastavila je rasti, dok je potražnja za potrošačkim i nenamjenskim kreditima ostala nepromijenjena u odnosu na prethodno tromjesečje. Stambeni kredit je, za razliku od nenamjenskog, najčešće dugoročnije i veće zaduženje. Građani ga uzimaju kada kupuju stan, kuću, zemljište ili grade nekretninu. Takvi krediti obično se otplaćuju godinama, često i desetljećima, pa postaju jedna od najvećih financijskih obveza u životu pojedinaca ili obitelji. Razlog rasta potražnje dobrim se dijelom može tražiti u cijenama nekretnina. Građani koji kupuju stan ili grade kuću sve se češće oslanjaju na dugoročne stambene kredite, jer se takvi iznosi teško mogu pokriti kraćim ili nenamjenskim zaduženjem. Drugim riječima, kada cijene stanova rastu, raste i potreba za većim kreditima. Upravo zato stambeni krediti sve više oblikuju ukupnu sliku zaduženosti građana. Krediti za poslovnu djelatnost pak čine najmanji dio ukupnih kredita stanovništva, prema dostupnoj strukturi Središnje banke BiH njihov udio iznosi oko 2%. A krediti za život, ne za luksus, podaci Središnje banke pokazuju kako se zaduženje građana najčešće ne veže za luksus, nego za potrebe koje prate svakodnevni život i najveće obiteljske odluke. Potrošački i nenamjenski krediti tako ostaju najčešći izbor jer se njima najlakše pokrivaju različiti troškovi, dok stambeni krediti sve više prate tržište nekretnina i cijene koje mnogi ne mogu pratiti bez dugoročnog zaduženja. S druge strane, mali udio kredita za poslovne aktivnosti pokazuje kako se građani rijetko odlučuju na bankarsko zaduženje radi pokretanja ili širenja posla. Iz strukture zaduženja jasno se vidi da krediti građanima najčešće služe za svakodnevne potrebe, veće obiteljske troškove i rješavanje stambenog pitanja.
0: Ženimo na kredit, udajemo na kredit, možda će doći vrijeme i umiranja na kredit, jel? Idemo sa sljedećom temom. Spominjali smo što se sve ne smije kada se ide preko granice u Europsku uniju, preko Republike Hrvatske ili bilo gdje drugdje, a mi iz BiH nemamo kuda, već preko Hrvatske. A što se smije iz Europske unije unijeti u BiH? Ovo su pravila i kazne. Ako kupujete tehniku u Hrvatskoj, Sloveniji i Njemačkoj i vozite to isto u BiH, što vas čeka na granici? Najveća greška koju putnici čine jest pokušaj da ne prijave novi televizor, posebno ako se nalazi u prtljažniku u originalnom pakiranju ili bez pokušaja objašnjenja carniku o čemu se radi. Sve više građana BiH tehniku kupuje u zemljama Europske unije, posebno u Sloveniji, Austriji, Hrvatskoj i Njemačkoj. Ali brojni tek na granici shvate da za novi televizor, bijelu tehniku ili druge skuplje uređaje postoji jasna pravila. Dakle, pravila po kojima se iste stvari mogu prevesti preko granice. Riječ je o carinskim pravilima. Prema pravilima Uprave za neizravno oporezivanje BiH, putnik može u osobnu prtljagu unijeti nekomercijalnu robu do vrijednosti od 600 maraka po putniku i po danu. Dakle, to je 300 eura. Bez plaćanja uvoznih dadžbina. Ako se radi o pojedinačnom predmetu vrijednom više od 600 maraka, njegova vrijednost se ne može podijeliti između više osoba u vozilu. Dakle, ne možete jedan televizor od 1500 maraka podijeliti na sebe, suprugu i punicu. Dalje se kaže sljedeće u tom tekstu. To znači da novi televizor kupljen u Hrvatskoj, Sloveniji i Njemačkoj, ako vrijedi, na primjer, evo ja sam bubno 1500 maraka, ali evo 800 maraka, 1000 maraka, 1500 ili više, mora se prijaviti carini pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu. U tom slučaju carina obračunava dadžbine na vrijednost televizora i to onu ukupnu, a ne samo na iznos koji je od 600 maraka. Znači, carinu ćete platiti na cijenu koliko je koštao televizor. Putnik koji unosi novi televizor u Bosni i Hercegovini treba sačuvati račun, ambalažu i dokumentaciju o kupnji. Po dolasku na granični prijelaz, roba se treba prijaviti carniku prije pregleda vozila. Nakon toga carina utvrđuje vrijednost robe i obračunava dadžbine. Za nekomercijalnu robu u osobnoj prtljazi putnika, ako vrijednost robe koja podliježe carini ne prelazi 5000 maraka, može se primijeniti jedinstvena carinska stopa od 10% pod uvjetom da uvoz nije u komercijalne svrhe. Nakon carine obračunava se i PDV u BiH od 17%. Dakle, otprilike tako vam to izgleda, što znači do 300 eura ili 600 maraka robe možete unijeti što bilo. I po putniku je to, ako vas je četvero u vozilu, pa se to onda sve lijepo sabere, pa kažete Markova je bušilica, a suprugina je fleksa i tako dalje, onda možete te neke stvari na taj način riješiti. Ali ako je pak pojedinačna vrijednost robe, poput navedenog primjera sa televizorom, veća od 600 maraka, 10% carina i 17% PDV. Valja to znati.
1: Potraga za djelatnikom granične policije Bosne i Hercegovine iz Kreševa završila je tragično. Nakon što je njegovo tijelo pronađeno na području općine Kreševo, kako je priopćeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Županije Središnja Bosna policijskoj postaji Kreševo, 8. lipnja oko 23 sata i 10 minuta obratila se supruga M.B. 1987. godište, prijavivši da se njezin suprug istog dana oko 19 sati udaljio od obiteljskog doma u nepoznatom smjeru. Prema prijavi sa sobom je ponio službeno naoružanje te se nakon odlaska nije javljao na mobilni telefon. Po zaprimanju prijave pokrenuta je opsežna potraga na području općine Kreševo. U akciji su sudjelovali pripadnici jedinice za specijalističku podršku i sektora kriminalističke policije MUP-a Županije Središnja Bosna, policijski službenici policijske postaje Kreševo, službe civilne zaštite općine Kreševo, članovi lovačkog društva Tetrijeb Kreševo te službenici OSE BiH. Nestali muškarac lociran je jučer 9. lipnja oko 13 sati i 40 minuta na lokalitetu Turanj, gdje su ga sudionici potrage pronašli bez znakova života. Dežurni mrtvozornik Doma zdravlja Kreševo u 14.30 konstatirao je smrt. Očevidi druge istražne radnje provode službenici odjela kriminalističke policije policijske uprave Kiseljak pod nadzorom dežurnog tužitelja županijskog tužiteljstva Travnik, koji će utvrditi sve okolnosti ovog tragičnog događaja.
2: Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Slijedi nam u nastavku drugi set servisnih informacija. U izvješću stoji: dolaskom lijepog vremena, sezona sanacijskih radova na prometnicama diljem Bosne i Hercegovine je u punom jeku. Uz običajne gužve, dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama gdje se radi, mogući su povremeni zastoji u odvijanju prometa. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a promet je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na istoj autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i treća dionica Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina, aktualni su radovi i na sve tri lokacije je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 Izečić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja se nalazi u neposrednoj blizini, a na izmjenice ih propuštaju. Počeli su radovi na saniranju nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno križanje sa magistralne ceste prema naselju Ribićevljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete, danas od 8 do 12 sati vozila će prometovati usporeno jednim kolničkim trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna, lokalitet Ortiješ. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, promet se odvija usporeno jednim kolničkim.

0: Niškim trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima ovog 10. lipnja za sada nema dužih čekanja, čeka se od 10 do 30 minuta.
1: Jutros je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 8 sati, Sokolac 12 stupnjeva, Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 15, Drvar, Livno i Srebrenica 16, Sarajevo 17, Prijedoristanski most 18, Banja Luka i Zvornik 19, Bijeljina, Doboj, Trebinje i Tuzla 20, Mostar 22 i Gradačac 23 stupnja. Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stupnja.

0: Slijedi nam u nastavku naša jutarnja rubrika Što ćemo pojist za današnji 10. lipnja. Evo ponude iz hotela Maestral. Grah s kobasicama 10. Maestral odrezak 10. Pogača sa bolognjezem piletinom 10. Pileći medaljoni 10. Mini miješano 10. Cheeseburger i fishburger su po 6. Ćevapi u lepinji 10. Pizza 10. Hemedex 8. Omlet 8. Sandvič 5, mala zeljanica 5, mali burek 5. To je ponuda hotela Maestral.
1: Ponuda hotela Kupres, mućkalica 10 maraka, pečeni pileći baci 10, mini miješano meso 10, burek slagani 9, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedex 8, sandvič 5, burek plus kola 5 i sirnica plus kola 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojist?
0: Slast svima.
2: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
2: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar slastičarnu unutar centra.
2: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
4: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Evo nas, zajedno smo ponovno, stiglo vrijeme da se momci žene. Stiglo vrijeme i za vaše glazbene želje. 9 sati i 1 minuta.
1: Možete nam se javljati, pa ćemo spomenuti i načine. Prvo, javljanjem direktno u program, broj je 034-274-866 ili slanjem poruke na broj 063-740-577. Sve vrste poruka primamo.
0: Tako je. Samo ne primamo darove, ne primamo darove, nikad ih demaici daju, jel tako, ima jedna ona iz antičke književnosti. Ali zato, evo, primamo i dobre, kvalitetne informacije i vaše poruke, pozdrave, čestitke i druge vrste glazbenih želja. Mislim da je već nešto pristiglo.
1: Evo prve poruke. Dobro jutro Nebeskom radiju, šaljemo pozdrave, a naša glazbena želja, Kuća stara, Robert Drinovac.
0: Sa Robertom Drinovcem otvaramo jutros, dobro nam došli.

0: E, sad, ako imate rodbine u Imotskom, provjerite jesu li svi slobodni, ne samo u Imotskom. Radio USKOK jutros, o čemu se radi. Policija po nalogu USKOK-a jutros provodi uhićenja i hitne dokazne radnje. Navedene radnje provode se na području Poštenog Imotskog i Medulina u odnosu na osobu za koju se sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenja isprava. A sve to u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju, dakle riječ je o malo široj akciji, a o svemu će biti javnost pravodobno obavještena, to znači da se nešto opet kuha. Je li na pomolu neka nova afera? Upitnik usličnik.
1: Idemo do sljedeće glazbene želje. Slušat ćemo Juru Stublića i pjesmu Chicago, jer ste vi tako tražili.

0: Ulicama Chicaga ljubav vlada, a Aleksandrije tražio se autogram od igrača hrvatske nogometne reprezentacije. No, tome ćemo se posvetiti nešto malo kasnije. A sada ćemo spomenuti kako naši suradnici, jedan od njih koji surađuje u emisiji Duhovne minute već duže vrijeme, naš Don Marin Marić, surađuje i ima jednu emisiju koju vam preporučamo na valovima radiopostaje Mir Međugorje. O čemu se radi?
1: Dakle, kratku emisiju Duhovni poticaj Živo Vrelo ovog tjedna od 8. do 13. lipnja priprema i kazuje Don Marin Marić, svećenik Vrh Bosanske nadbiskupije, župnik župe Presvetog srca Isusova u Obrima i upravitelj župe Svetog Ilije proroka u Solokovoj kuli na području Konjica. U evanđelju Isus izgovara jednu rečenicu koja je kratka, ali iznimno duboka: mjerom kojom mjerite, mjerit će vam se. Na prvi pogled te riječi zvuče jednostavno, međutim, kad ih malo dublje promislimo, otkrivamo da govore o cijelom našem životu, govore o načinu na koji se odnosimo prema drugima, o našoj iskrenosti, poštenju, velikodušnosti i ljubavi. Jedna životna priča može nam pomoći da bolje razumijemo Isusove riječi. Jedan čovjek radio je dugi niz godina u građevinskoj tvrtki koja je gradila luksuzne kuće. Bio je iskusan, cijenjen i pouzdan radnik. Kada se približilo vrijeme njegove mirovine, vlasnik tvrtke pozvao ga je u svoj ured i rekao: prije nego što odeš, želim da izgradiš još jednu kuću, neka bude najbolja koju si ikad napravio. Ne štedi na materijalu, ne štedi na trudu, dajem ti potpuno povjerenje i sva potrebna sredstva. Radnik je pristao, ali je u sebi pomislio: tko će znati što sam ugradio u zidove, tko će provjeravati kvalitetu materijala. I tako je počeo štedjeti. Da. Umjesto najboljih materijala kupovao je osrednje, ugrađivao je ono što je bilo dovoljno dobro da se ne primijeti razlika. Kuća je izvana izgledala lijepo, čak raskošno, ali njezini temelji i unutarnja kvaliteta nisu bili onakvi kakvi su mogli biti. E, kad je posao završio, pozvao je vlasnika i ponosno rekao: kuća je gotova. A tada mu je vlasnik pružio ključeve i rekao: hvala ti za sve godine rada i vjernosti. Ovu kuću gradio si za sebe, to je moj dar tebi za odlazak u mirovinu.
0: E, moj prijatelju, da je znao.
1: Možemo samo zamisliti kako se taj čovjek osjeća u tom trenutku.
0: To je naša duhovna kuća koju, evo, doista poučeno. Znači, Don Marin Marić, možete ga pronaći u Živom Vrelu na valovima radiopostaje Mir Međugorje.
1: Idemo do sljedeće glazbene želje, odnosno do sljedeće poruke. Kaže: jutro najbolji radio, molim vas da mi pustite pjesmu od Klape Konkordija, Međugorska kraljice. Hvala vam, najbolji ste, Tone iz Livna.

0: Zašto je ova pjesma po jednom kanalu? Riješit ćemo to, dakle, to je snimak negdje sa YouTube-a. Imamo nekog, halo, dobro jutro.
1: Hvala, nisi Marija.
0: Evo nama Fabijana, hodočasnika, slušamo kako je bilo u Rimu. Kako je bilo u Rimu?
1: O, izvoredno, otkud prija, sazna što je vidjer, upravo ja ti odpopalite.
0: Pošten čovjek, kad putuje, sve se zna.
1: Na slavu Isusu, ja šta.
0: Tako je, i u ljubavi kršćanskoj.
1: Pjesma normalna, dvije pjesme nebesa, nek se ori.
0: Da će biti.
1: Da ustopljane, nek ustopljanska zvona zvoni, hrvatska zvona zvoni za vatreni.
0: Dobro, to ćemo kasnije, a ova prva će biti. Dobro, sad kad smo kod tih zvona i šampiona, kaže ovako vijest, dobro da vidim gdje mi se nestade, aha, drama u hotelu, dobro. Sinoć su naši stigli oko ponoć, u srijedu je na rasporedu trening vatrenih otvorenih vrata, ali za taj trening su nužile ulaznice koje dijeli grad Aleksandrija i Hrvatsko veleposlanstvo. Nema sumnje da će trening vatreni izazvati veliku pozornost u Aleksandriji, kaže prema navodima koji stižu iz sportskih novosti. Ubrzo po dolasku vatrenih pala je prva žrtva. Naime, otkaz je serviran menadžeru hotela Aqua za prehranu, razlog je kršenje pravila o povjerljivosti informacija. Hotel Aqua potpisao je, Aka se tako zove, potpisao je sa HNS-om, Hrvatskim nogometnom savezom, ugovor o povjerljivosti u kojemu stoji da zaposlenici nemaju pravo odavati podatke nikome što jedu članovi reprezentacije. Spomenuti Turčin, to je pravilo, pa prekršio i dobio otkaz. Što je konkretno otkrio? Navodno je novinaru 24 sata Hrvoju Tironiju otkrio kako su iz HNS-a za vrijeme boravka vatrenih tražili da se toče dva hrvatska vina. Iako je intervju dao anonimno, ušlo mu se u trag te je uslijedio ekspresni otkaz. A zašto baš novinari traže skandal i šta piju vatreni i tako dalje? Zato što tako srcem vole Hrvatsku, bar jedan dobar dio njih, da nam je jednostavno muka od tih novinara koje kakvih.
2: Izjave poznatog hercegovačkog Franjevca fra Marija Knezovića o plasmanu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo izazvale su veliku pozornost i potaknule brojne rasprave u javnosti. Gostujući u emisiji na Sum TV-u, fra Mario se osvrnuo na aktualne društvene teme, potom odgoj mladih i vjeru, pri čemu je kroz prizmu sporta kritizirao ono što vidi kao opći pad kriterija u suvremenom društvu. Komentirajući proširenje formata svjetskog prvenstva, ugledni je Franjevac povukao paralelu s gubitkom pravih vrijednosti i mjerila u današnjici, naglasivši kako se plasman po novim pravilima ne može mjeriti s nekadašnjim uspjesima. Prema njegovim riječima, umjetno širenje turnira degradira sam smisao elitnog natjecanja. Level kriterija smo smanjili, to je isto kao sad ovo svjetsko prvenstvo. Dakle, laž je da se Bosna i Hercegovina plasirala na svjetsko prvenstvo. Nije istina. Kriterij za svjetsko 32 reprezentacije, a onda su se ovi zbog love dosjetili, hajde da povećamo na 48. To je dodatno, ovo je socijalni šešir bio za sirotinju i ne znam nija za koga, izjavio je fra Mario, otvoreno poručivši kako BiH realno nije se plasirala. Sljedeće prvenstvo će, kaže, biti već 64, znači kriterij je nikakav i ne možemo govoriti da je uspjeh BiH 2026. kao 2014. kada se tada BiH na pravi način plasirala.
0: Dakle, bilo je 32 reprezentacije.
2: To je plasman, kaže, ovo je drugo laž. Šarena laž, zaključio je hercegovački fratar. Ovakav istup fra Marija Knezovića naišao je na oštre osude
0: napali su
2: dijelu
0: čovjeka sa svih strana. On je već reagirao na svom portalu, ona emisija Agape, ne znam sad točno kako se zove njegov portal, ima neka petominutna njegova objava gdje se baš osvrće na ovo jutros što si sad pročitala i gdje govori o tome kako su ga ljudi napali i što je on zapravo rekao. A u kontekstu onog što je govorio općenito, govorio je o srozavanju kriterija, a daleko od toga da on mrzi bosansko-hercegovačku reprezentaciju u kojoj igraju i njegovi poslušaci.
2: Ma jasno. Idemo do sljedeće poruke. Napisali ste jutro, dragi ljudi, molim vas za pjesmu od pokojnog Pokija, Dida, hvala vam.
0: YouTube kanal se zove Agape RTV.

0: Slušali smo Do nebesa nek se ori, slijedi nam završni dio ove priče daljne zanimljive o automobilima i kupovini polovnih ćemo ostaviti za neki drugi put. Slijede nam poruke koje su nam preostale.
1: Ostala je tek još jedna poruka, a slušat ćemo Hrvatske ruže i pjesmu Sokolovi. Toliko što se tiče ovog izdanja Fonboxa.
0: A ja ću još samo dopuniti što možete slušati u nastavku. Dakle, ispunit ćemo još neke dvije, tri glazbene želje koliko nam je ostalo. U 10 se čujemo kroz vijesti Radija Herceg Bosna, one od 3 do 5 minuta. Od 11 i 10.15 govorimo na temu etički kodeks ponašanja općinskih vijećnika, novo usvojen pod navodnim poticajima OSS za Bosnu i Hercegovinu u Livnu, a riječ je o etičkom kodeksu općinskih vijećnika koji govori o tome kako i na koji način se ponašati kao vijećnik ne samo za govornicom nego u radu općinskog vijeća ove najviše zakonodavne institucije na području općine Kupres, a o tome će nam govoriti vijećnik općinskog vijeća Jozo Ivić. Ostanite dakle uz nas.

volio je dušom razuzdanom, pa joj dao srce u okove, ma volio je

Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

0: 10 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz sadržaja izdvajamo bunu na sjednici Gradskog vijeća Mostara. Vijećnici HRS-a napustili zasjedanje. Čelnici Kine i Sjeverne Koreje postigli dogovor. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Torontu nastavila pripreme za svjetsko prvenstvo. Vrijeme u Hercegovini sunčano, u Bosni umjerena na oblaka. Redovita sjednica Gradskog vijeća Mostara, koju je za danas sazvao predsjednik vijeća Đani Rahimić, počela je burno. Više vijećnika upozorilo je predsjednika vijeća da sjednicu nije sazvao u skladu s poslovnikom, a vijećnici Hrvatske republikanske stranke napustili su sjednicu. Čelnici Sjeverne Koreje i Kine usvojili su dalekosežan plan za bilateralne veze tijekom nedavnog posjeta Xi Jinpinga Pjongjangu, javila je državna korejska središnja novinska agencija. Putovanje se dogodilo u vrijeme neobično srdačnih odnosa između Sjeverne Koreje i Rusije, gdje je Pjongjang poslao vojnike i streljivo kako bi pomogao Moskvi u invaziji na Ukrajinu. Strip slikovnica ili priča u stripu za male i velike Šuti i Roko Zdravke Mile Marjanović uz prepoznatljive crteže i ilustraonice Zrinke Ostavić bit će predstavljena večeras u 19 sati u galeriji Kraljice Katarine Kosača u Mostaru. Ova književno glazbena večer za velike i male, kako navode organizatori, dio je programa Mostarskoga proljeća, a uz autoricu sudjeluju recenzenti Tina Laco i Fran Matija Zlomislić, književnik Miro Petrović i glavna tajnica Matice Hrvatske Mostar, Tijana Brkić-Milinković. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Torontu je obavila još jedan trening u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza vrijedno rade na završnom uigravanju pred predstojeće utakmice na Mundijalu, a trening je protekao u dobrom ozračju. U Hercegovini danas sunčano, a u Bosni umjereno oblačno, u drugom dijelu dana uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Temperatura zraka do 23, isprike 33 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Slušali ste vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Ivano Marić.

sve i još više. Kupreški radio.

0: Vikend akcija u Mesnici Bistrica od 9. do 13. lipnja 2026. godine. Domaća kupreška janjetina sječena 25,95. Domaći odojak cijelo i pola 12,95. Odojak sječeni 13,95. Za dane vikenda, petak i subota u ponudi domaći pečeni odojak. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica Kupres.
1: Pavić deo objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

hoćete.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u programu ste Kupreškog radija. Danas razgovaramo o važnosti etičkog kodeksa vijećnika, dokumenta koji definira standarde ponašanja izabranih predstavnika i doprinosi transparentnom, odgovornom i profesionalnom radu lokalne samouprave. S nama je predsjednik povjerenstva za provedbu etičkog kodeksa vijećnika, gospodin Jozo Ivić. Gospodine Iviću, dobro nam došli u program Kupreškog radija.
4: Dobro jutro svima, dobro jutro vama i dobro jutro svim slušateljima i slušateljicama Radija Kupresa.
3: Evo, za početak, objasnit ćete nam, odnosno pokušati objasniti što je to etički kodeks vijećnika i zašto je njegovo donošenje važno.
4: Pa evo, prije nego što krenem govoriti na vaše pitanje, samo jedan mali uvod da pojasnim zbog čega se uopće donio ovaj znači kodeks. Naime, u općini Kupres kodeks je donesen 2007. i naravno zbog protoka vremena bilo je doista potrebno da se taj kodeks donese. I ovaj kodeks je puno opširniji i veći nego što je bio prethodni. I evo, ja ću pokušati u kratkim crtama da pojasnim neke osnovne smjernice, recimo, ovoga kodeksa.
3: Može, izvolite.
4: Pa ću našim slušateljima u kratkim crtama, naravno, jer ovaj kodeks je doista opširan, to je materijal koji ima 48 članaka i svaki članak zahtjeva doslovno studiozno obrazloženje. Ali evo, na vaše pitanje ja ću samo spomenuti ovako, da je ovaj etički kodeks je formalni skup načela, vrijednosti i pravila kako svih organizacija, tako i naše općinskog vijeća, odnosno izabranih vijećnika općinskog vijeća Kupres, a samim usvajanjem znači ovoga kodeksa, vijećnici općinskog vijeća u svom radu žele promovirati načela ponašanja, a radi očuvanja i unapređenja integriteta i ugleda općinskog vijeća i svakog vijećnika pojedinačno kao izabranog predstavnika znači općine Kupres. Važno je i ovaj kodeks je važan i za međusobnu komunikaciju kako vijećnika, tako i vijećnika i građana naše općine i njihovo ponašanje i izričaje koje rabe znači, u svojim izlaganjima kako na sjednicama općinskog vijeća, tako i u slobodno vrijeme sa komunikacijom sa građanima općine Kupres.
3: Dakle, odnosi se i na svakodnevni život, jel?
4: Da, na svakodnevni život i to je vrlo bitno za vijećnike da svojim primjerom pokažu da poštivaju i da se tako ponašaju kako bi trebalo u javnosti. Da kažem samo još i jednu informaciju, s obzirom na protok vremena, znači od 2007. do 2026. Bilo je doista potrebno izraditi ovaj novi etički kodeks i na inicijativu ESC-a i Saveza općine grada Federacije BiH, koji su napravili jedan model po kojem smo mi i radili ovaj etički kodeks. Pa evo, tom prigodom ništa, zahvaljujem znači i kolegama koje su nam dali informacije, odnosno dali taj model i ti imali su s nama sastanak gdje su pojasnili svaki članak posebno.
3: Evo, koja bi to onda bila neka temeljna načela i vrijednosti koje ovaj etički kodeks promiče među vijećnicima?
4: Pa to znači međusobno poštovanje kako vijećnika i tako znači svi koji su sudjeluju u radu općinskog vijeća da bi se trebali ponašati sukladno ovom kodeksu, da daju sve od sebe maksimalno, da se ponašaju profesionalno i odgovorno i da uvažavaju jedni drugi.
3: Na koji način etički kodeks doprinosi većem povjerenju građana u rad općinskog vijeća? Evo, to je jedno od pitanja.
4: Pa, evo, ovo sve do sada rečeno već doprinosi povjerenju građana koji nas slušaju, znači, putem javnog medija, znači, koji vi prenosite. I naravno, uz to još i da se taj etički kodeks doista provede u praksi i, i da se vijećnici ponašaju sukladno kodeksu.
3: Jedno od važnijih pitanja u javnom djelovanju je i sukob interesa. Kako etički kodeks regulira takve situacije?
4: Pa doista, evo, kako sam rekao na početku, ovaj etički kodeks za razliku od onog iz 2007. je puno opširniji, veći, sadržajniji i u njemu doslovno je obuhvaćeno sve ono što bi bilo potrebno da se ponašaju vijećnici u svom radu i ponašanju. Evo, ja ću samo reći na početku da vijećnici bi trebali, znači, svakako poštivati zakonske odredbe, izbjegavati privatni javni interes, a ako to nije moguće da se izuzme iz postupka i odlučivanja, znači ako je direktno vezan za neke stvari. Isto tako i ako ima nekoga svog srodnika i ako je on direktno povezan s njim, trebali bi znači, se izuzeti od glasovanja.
3: Dobro, postoje li mehanizmi za prijavu mogućih kršenja etičkog kodeksa i kako se takve prijave razmatraju? Evo, kakva su pravila?
4: Pa, evo, ukratko ću reći, ako ovdje ima dosta, ja ću samo malo nešto nabrojati, ali prije nego što nabrojim, recimo šta bi to trebalo moglo biti, općinsko vijeće, kako je donesen statut, je njemu fino piše da bi se trebalo osnovati povjerenstvo za etička pitanja, kojeg čine i predstavnici građana, i to većinom predstavnici građana, i oni bi trebali, znači, donositi rješenja, odluke po prijavi koja se dostavi, znači, tom povjerenstvu. A to povjerenstvo će obavljati dosta poslova u svom radu, tako da to nije baš ni zanemarivo. To bi trebalo biti baš i onaj i odgovoran rad. On bi trebao pratiti, znači, primjenu ovoga kodeksa i davati općinskom vijeću prijedloge i mišljenja u pogledu unapređenja njihovog sadržaja, kao i zaprimati prijave o kršenju kodeksa, provoditi postupke po prijavi radi utvrđivanja činjenice i odgovornosti prijavljenog vijećnika. Znači, kako je i na samoj sjednici, tako i u društvu, odnosno van vijećnice. Odlučuje i o izricanju odgovarajuće sankcije u slučaju utvrđivanja postojanja odgovornosti za kršenje kodeksa i tako dalje i tako dalje. Naravno, imaju sada, znači, i ove kazne. Što se događa kada vijećnik, znači, prekrši ove odredbe koje su donesene, onda imaju tu predviđene se određene i kazne. Recimo, to su kazne opomene, javna opomena, odnosno ukor, kao i novčana kazna.
3: Kojim iznosima se tu i radi, znate li?
4: Pa, novčana kazna se izriče za teža i ozbiljna, znači, kršenja odredbi statuta i može iznositi od 20 do 50% od naknade koja pripada za rad općinskog vijeća, vijećnika u općinskom vijeću.
3: U redu. Planira li naše općinsko vijeće oformiti jedno takvo povjerenstvo ili?
4: Ne da planira, nego mora. Etički kodeks sadrži taj članak koji govori u kojem razdoblju, odnosno rok do kada bi se to povjerenstvo trebalo napraviti.
3: Koja je, evo, još uloga povjerenstva za im vim presjedate?
4: Pa, ja ne prijedam kodeks. Ja sam

0: krši odredbe etičkog kodeksa, je li tako?
1: Da, upravo ste.
0: Koliko je važno da građani budu upoznati sa sadržajem etičkog kodeksa i mogu li oni sudjelovati u praćenju njegovog provođenja? Dakle, može li taj etički kodeks biti negdje javno dostupan tako da bi bilo ko od građana mogao se pozvati na neki članak i evo eventualno postaviti to pitanje?
1: Da, pa evo mi smo kroz ovo prethodno pitanje podosada odgovorili na ovo pitanje, ali evo ja ću ponoviti, znači da u tom povjerenstvu će biti većinom građani, znači općine Kupres. I svi oni koji imaju znači neko saznanje ili neku nešto da se ne radi po kodeksu, bi trebali izvršiti prijavu. Naravno, ta prijava ima i svoju proceduru kako se prijavljuje. A to sve sad, da svaki članak pojedinačno govorimo, oduzelo bi nam puno vremena i sad bi mi ovdje bili možda i više od 2-3 sata.
0: Da.
1: Ali svejedno, htio sam samo kazati, znači da građani imaju direktan udjel, a sve ovo znači mogu pogledati na web stranici općine Kupres koji će biti objavljen u službenim novinama, znači općine Kupres, službenom glasniku općine Kupres.
0: Evo, to je važno naglasiti, da. Možete li vi navesti neki primjer situacije u kojoj etički kodeks pomaže vijećnicima pri donošenju odluka ili njihovom javnom djelovanju?
1: Teško pitanje, moram priznati. S obzirom da smo mi, barem ja, evo moje iskustvo, ja sam tek prvi put u općinskom vijeću i ne mogu vam baš konkretno reći da li se postoji ili ne postoji, ali vjerovatno postoji, ali evo, kažem, ja sam tek ovdje vrlo kratko razdoblje, evo druga godina, i do sada, evo, barem po onom starom kodeksu statuta, odnosno kodeksa etičkog iz 2007. godine, ja nemam primjer, pa ne bih vam mogao odgovoriti na to pitanje.
0: Evo, dakle, već ste ocijenili dosadašnju primjenu etičkog kodeksa. Rekli ste već i da ima prostora za njegovo još i dodatno unapređenje. A evo, za kraj, koju biste poruku uputili građanima kada govorimo o odgovornosti, transparentnosti i etičnom ponašanju izabranih vijećnika?
1: Pa ja bih samo kratko rekao, neka svatko pođe od sebe i onda će biti sve drugačije i jednostavnije. Svi mi znamo kako se trebamo ponašati i u društvu i u vijećnici i na svim drugim mjestima. Znači, svi oni koji bi trebali, ajmo reći, odgovarati za svoje profesionalni rad koji obavljaju, bi trebali početi od sebe, da sve ono što nije u redu i kako ne treba, ne bi trebali raditi drugim.
0: Evo ga, poštovani slušatelji, s nama je bio gospodin Jozo Ivić. Razgovarali smo o važnosti etičkih načela u radu izabranih predstavnika, a poštivanje etičkog kodeksa zasigurno doprinosi odgovornijem radu vijećnika, jačanju povjerenja građana i izgradnji transparentnije lokalne zajednice. Hvala vam na pozornosti i preporučujemo da ostanete i dalje na valovima Kupreškog radija. Gospodine Iviću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama i hvala na pozivu.
2: Prosti što sam tici moj. Sve si u pravu, neću više nikad. Ne zaslužujem ja tebe.

0: Evo, nakon što nas je kolegica Ana upoznala sa etičkim kodeksom i ponašanjem vijećnika u općinskoj vijećnici općine Kupres, nastavljamo sa aktualnim informacijama. Ana je i dalje sa mnom. Najprije ćemo malo do Ujedinjenog Kraljevstva, do zemlje i Belfasta gdje su neredi. Ovaj puta zbog migrantske politike britanske vlade. Naime, prije nekih 5-6 desetak dana dogodio se nemili izgred u kojemu je mladić zboden od strane migranta, a migrant je optužio mladića da ga je vrijeđao na rasnoj osnovi, a budući da je dato od strane policije i dežurnih službi prioritet onom što je uradio navodno mladić, dok se čekalo razrješenje ove enigme, mladić je iskrvario od 6-7 uboda nožem koliko ih je imao i to je podiglo na noge tamošnju javnost. Stoga, podijeljeni Belfast gori jutros, čitava Britanija na rubu. Izgrednici su u Belfastu zapalili tri kuće u kojima žive migranti kao i trgovine migranata sa Bliskog istoka. Zapaljeno je nekoliko vozila, to su neredi koji su osvanuli jutros. Neredi potresaju Belfast i Sjevernu Irsku. Nakon što je 30-godišnji Sudanac u ponedjeljak napao 40-godišnjaka koga su britanski mediji identificirali kao Škota Stephena Haldija. Napad je bio brutalan, te je napadač navodno pokušao žrtvi odrubiti glavu, što je zgrozilo čitavu britansku javnost. A na internetu su objavljene i užasne snimke zločina. Neki su se prisutni umiješali, sukobivši se s napadačom, da bi spasili ovoga momka. U samoj Sjevernoj Irskoj britanskoj zemlji, koja već desetljećima svjedoči sukobima protestanata i katolika, izbili su jučer neredi u kojima su huligani napadali domove migranata. Izgrednici su u Belfastu zapalili od jučer popodne tri kuće u kojima žive migranti, kao i trgovine migranata sa Bliskog istoka. Zapaljeno je nekoliko vozila. Pastor Ng McNay upozorio je da su ljudi napadani jer su crnci. Britanski ministar za pitanja Sjeverne Irske Hilje Ben rekao je da nema opravdanja za ovaj tip destrukcije i huliganstva. Istovremeno su održani i mirni prosvjedi protiv zločinaca na kojima su stanovnici Belfasta tražili povećanje sigurnosti u svim svojim četvrtima. Stranac koji je pokušao ubiti 40-godišnjaka dobio je 2023. dozvolu za ostanak u Velikoj Britaniji, tako što je Priše Telegraf iskoristio rupu u zakonu sustava, a za način kako bi ušao u zemlju. On je najprije preselio iz Sudana u Pariz, zatim se doselio u Dublin, te je na kraju stigao u Belfast u veljači 2023. godine. Takozvana irska ruta uključuje migrante koji najprije lete u Dublin, ponekad uz lažnu dokumentaciju, te zatim prelaze bez ograničenja u Sjevernu Irsku, koja je dio Velike Britanije, ali imaju i režim slobodnog protoka sa Irskom, tako isti ti migranti slobodno mogu prijeći granicu dalje u Ujedinjeno Kraljevstvo bez migrantskih kontrola. Britanska vlada rekla je da je spomenutom izgredniku dopustila status izbjeglice, te da je u zemlji imao pravo ostati do 2028. godine. Kako će ovo završiti, ne zna se, i hoće li to biti politički potres kada je u pitanju Velika Britanija, gdje je bilo prosvjeda o kojima mediji na ovim prostorima ne govore i prije nekih 20 do 25 dana, kada je na stotine tisuća Britanaca prekriveno britanskom sastavom i križem govorilo u glas vikalo Krist je kralj. Vidjet ćemo.
1: Počinju prijave za upis na preddiplomske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Prijave za razredbeni postupak za upis na sveučilišne preddiplomske studijske programe Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru primati će se od 23. lipnja do 3. srpnja 2026. preko online platforme upisi.sum.ba. Detalji o načinu prijave, potrebnoj dokumentaciji, upisnim kvotama, točnim terminima održavanja razredbenih ispita, upisima i cijenama studija mogu se naći na platformi upisi.ffsum.ba. Na Filozofskom fakultetu izvodi se 17 studijskih skupina, a one su arheologija, engleski jezik i književnost, filozofija, hrvatski jezik i književnost, informacijske znanosti, latinski jezik i rimska književnost, logopedija, novinarstvo, njemački jezik i književnost, odnosi s javnošću, politologija, povijest, povijest umjetnosti, psihologija, socijalni rad, talijanski jezik i književnost te sigurnosne i međunarodne studije. Evo jedna informacija za naše drage studente koji planiraju u budućnosti upisati neki od ovih studija.

Idemo dalje. Vodimo vas u susjednu općinu Tomislavgrad. Tomislavgrad, prvi pilot ekoindustrijski park u BiH, potpisan sporazum za razvoj nove industrijske zone Vidikovac. Tomislav City na tu temu kaže, općina Tomislavgrad pridružila se mreži pilot lokacija u okviru inicijative za ekoindustrijske parkove kroz razvoj industrijske zone Vidikovac. Kao prvi greenfield pilot u Bosni i Hercegovini predstavlja važan korak u nastojanjima zemlje da privuče ulaganja, ojača industrijsku konkurentnost i podrži održivi gospodarski rast. Smješten u blizini granice Europske unije uz važne regionalne prometne pravce, Tomislavgrad ima značajan potencijal za industrijski razvoj i snažnije uključivanje u europske lance vrijednosti.

0: infrastrukturu i usluge, povećati učinkovitost korištenjem resursa te smanjiti uticaj na okoliš. Industrijska zona Vidikovac predstavlja važnu priliku za povećanje ulaganja, poticanje rasta gospodarstva i stvaranje novih razvojnih mogućnosti za općinu Tomislavgrad. Kao prva pilot lokacija ekoindustrijskog parka u Bosni i Hercegovini, pomoći će pozicionirati općinu Tomislavgrad kao atraktivno odredište za održiv industrijski razvoj. Inicijativa je također dio gospodarskog i investicijskog plana Evropske unije za Zapadni Balkan, te podupire napore usmjerene na jačanje konkurentnosti, modernizaciju industrijske infrastrukture i stvaranje uvjeta za održivi rast privatnog sektora. Ekoindustrijski park će u BiH poduprijeti održivi industrijski razvoj uz učinkovitije korištenje resursa, jačanje konkurentnosti i usklađivanje sa standardima Evropske unije. Pozdravljamo opredjeljenost općine Tomislavgrad da ove principe uključi u sam početak razvojnog procesa, izjavio je Petar Kraljević, politički savjetnik u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
1: Kaže, samo u Bosni i Hercegovini 30 specijalaca s dugim cijevima čuvalo ministra dok je jeo rebarca. U nedjelju je 30 specijalaca...
0: On mora biti siguran kad jede rebarca, zamisliti to je.
1: U nedjelju, dakle, je 30 specijalaca sa dugim cijevima čuvalo ministra MUP-a Republike Srpske dok glođe rebarca na Jagnjadi. Gospodine Budimire, nisu se oni za to školovali. Nedjeljko Elekt, direktor tvrtke Sarajevo Gas, istočno Sarajevo, prozvao je na društvenim mrežama Željka Budimira, ministra unutarnjih poslova Republike Srpske, navodeći da ga je na Jagnjadi čuvalo 30 specijalaca. Kako je napisao na društvenoj mreži X, prošlog tjedna je 30 specijalaca s dugim cijevima čuvalo ministra dok je jeo rebarca. Gospodine Budimire, nisu se oni za to školovali, poručio je Elek na mreži X. Ministar Budimir još se uvijek nije oglasio u povodu ove objave.
0: A rebarca su stradala.
1: Što reći?
0: Ništa. Poslušat neku pjesmu.
1: Da, evo jedna prigodna.
2: Rock and roll. To ti je kidu van. Sa vasa da ovoga kelješ kimanit. A ovo? Ovo ti je u ecstasy. To ti je kijandol. Sa ovo to da snagu. Voga plesat i skakat kiška konja cijeli dan.
3: Daj nedljo dva, tri da njivo kopan.

0: E sad ćemo se malo informirati još o stanju na cestama, Ana nam donosi prognozu do kraja dana. I ostaje pozdravit se s vama, pa na ceste ćemo. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na cestama gdje su u tijeku radovi. Dionicama cesta koje prolaze kroz usjeke upozoravamo na moguće odrone, kamenja i zemlje na kolnik. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Pa se dodaje na dionici M17-5, Jablanica-Blidinje, M18 Dobropolje-Miljevina i Tuzla-Bijeljina-Banj-Brdo, to je treća. Za sve tri je promet dozvoljen za vozila 3,5 tone ukupne mase. Radi se na mostu Hercegovina, desna strana na dionici A1 Počitelj-Bijača i lijeva strana na dionici A1 Bijača-Počitelj. Promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Redovno servisiraju tunel Gaj i Igman, pa su stoga zatvorene desne tunelske cijevi smjer Sarajevo-Zapad-Lepenica, pa se promet odvija dvosmjerno lijevim tunelskim cijevima. Zbog izviđenja radova na dionicama A1 Sarajevo-Sjever-Podlogovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica, promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Radi se i na dionici A1 Kakanj-Lašva, pa je zatvorena lijeva strana autoceste u dužini od 3 km. Promet se odvija dvosmjerno onom drugom desnom stranom smjer Lašva-Kakanj. Zbog radova na dionici M5 Izačić-Bihać promet je preusmjeren na privremenu obilaznicu uz naizmjenično propuštanje vozila. Oštećen je kolnik na dionici M17 Žepče-Maglaj na lokalitetu Ozimica, stoga na mjestu spoja sa budućim čvorom autoceste promet ide usporeno. Izvode se radovi na dionici M17 Zenica-Doboj, Donja Vraca-Liješnica, pa u terminu od 9 do 19 sati tom dionicom osim nedjelje promet ide usporeno, neizmjenično propuštaju vozila. Radi se i na dionici M18 Dobropolje-Miljevina u mjestu Sjeračke stijene, dolazi do polusatnih obustava prometa u terminu od 7.30 do 17 sati. Oštećen je most na dionici Rogatica-Ustiprača, pa vozila do 30 tona ukupne mase prometuju naizmjenično jednim kolničkim trakom. Radi se i na dionici Dobropolje-Miljevina, Sarajevo-Foča, promet ide usporeno, naizmjenično propuštaju vozila. Na M18 Brod na Drini Šćepan polje, granica BiH Crna Gora, zabrana je prometovanja za teretna vozila, osobna prometuju otežano. Sporije se prometuje zbog radova i na cestama M6 Grude Gorica u Hercegovini, M15 Osoje Posušje, M17 Konjic Jablanica, Ribački most, pa onda M17 Buna Stolac Hodbina. M20 Bileća Trebinje Žutojevići. Oštećen je most na dionici Rudo Vitevac, zabranjen promet teretnim vozila, osobinsko opterećenje preko 10 tona po osobini. I to će biti još o graničnim prijelazima informacija, kako nema dužih zadržavanja, dakle 10 do 30 minuta.
1: Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 14 stupnjeva, Banja Luka, Ivan Sedlo, Prijedor, Sanski most i Sokolac 22, Tuzla 23, Drvar, Livno, Sarajevo i Srebrenica 24, Bijeljina, Gradačac i Zvornik 25, Trebinje 29, te Mostar 30 stupnjeva. Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 Celzijeva stupnja.
0: Evo nas pred sam kraj, točno u podne slijede novosti, naše vijesti u 14, 17 i 19 sati. Predviđeno vrijeme za program Uživo ove srijede polako ističe. Ana Batinić,
1: Josip Ivić i Ivana Babić.
0: Što imamo još reći? Ako vas neko zovne na janjetinu, nemojte odbiti, skupa je.
1: Osim ako vas čuva 30 specijalaca.
2: Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Zbrkana Amerika šalje šerifa, samo je još on falio. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Sarajevo, patron župe u Novom Sarajevu, Buško jezero, Karmeličani izabrali provincijalnu upravu, Mostar, proslavljen patron Mostarske katedrale i Križevci, upriličeni dani hrvatskih svetaca i blaženika. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glave.
4: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
5: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju HT-Eronet.
6: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje, najavi novosti izdvajamo.
2: Danas nije održana sjednica Gradskog vijeća Mostara.
0: 33. godišnjica stradanja osmero hrvatske djece u Vitezu.
2: Papa Lav nastavlja posjet u Barceloni.
0: Bosansko-hercegovačka i hrvatska nogometna vrsta nastavljaju pripreme za svjetsko prvenstvo.
2: Vrijeme u Hercegovini sunčano, u Bosni umjerena na oblaka.
0: Zbog neusvajanja dnevnog reda, današnja 18. redovita sjednica Gradskog vijeća Mostara nije održana. Većina vijećnika upozorila je predsjednika vijeća Đanija Rahimića da sjednicu nije zakazao sukladno poslovniku, što je on negirao. Vijećnik HRS-a Slaven Bevanda, koji je s ostalim vijećnicima te stranke napustio zasjedanje, poručuje kako se statut mora poštovati.
3: Posebno ću citirati odredbu članka 29 statuta, gdje je jasno naznačeno da će gradsko vijeće biti sazvano, u članku 29 stav 1, da će biti sazvano bez odlaganja kada jedna trećina svih gradskih vijećnika podnese zahtjev u pisanoj formi uz navođenje dnevnog reda.
4: Pa je li sazvano
3: gradsko vijeće? Ali je vama upućen zahtjev sa dnevnim redom i sa materijalima.
4: Dobro, je li piše da mora taj dnevni red biti na sjednici?
3: Vi ste dužni bez odlaganja tu sjednicu.
4: I ja sam zakazao.
3: Sa tim, molim vas, možete poslije mene komentirati bilo ono što hoćete.
4: A dobro, mislio sam da pojasnite odmah.
3: Ja vas pozivam, i vas i sve drugo. Znači, za nas je statut ustav, molim vas. Za nas je statut ustav. Poslovnikom se uređuje grad gradskog vijeća. Vi ste ne samo prekršili statut, prekršili ste i odredbe poslovnika u pogledu redovite sjednice gradskog vijeća. Počeo je od vijećničkih pitanja, usvajanja zapisnika i svega onoga. I pogotovo ste pogrešili oko uvrštavanja točaka na dnevni red.
4: Tražena je zakazivanje sjednice uz navođenje dnevnog reda. Ja sam sjednicu zakazao i postupio sam po članu poslovnika 89, gdje sam na osnovu navedenog dnevnog reda ja pripremio predlog dnevnog reda, to je član 89 stav 1.
3: Molim vas, ako kaže u 29.4, točke se mogu dodati na dnevni red tijekom sjednice nakon odobrenja dvotrećinske većine. Ukoliko te točke ne dobiju iste će se uvrstiti u dnevni red sljedeće sjednice.
4: Ajme, piše, samo molim vas... Piše prve sljedeće sjednice ili neke sljedeće? Neke
3: molim
4: sljedeće
3: vas,
4: sjednice.
3: Ako mi... Pazite, predsjedniče, ovo pokazuje vaše potpuno neodgovorno ponašanje.
2: U raspravi koja je trajala nešto više od sat i pol sudjelovali su i gradonačelnik Mostara Mario Kordić i vijećnik Haris Nazdrajić. Jedna od tema bila je ponovno Mevlana.
5: Cijelo vrijeme mene prozivate za nešto, čime ste nezadovoljni. Ja mogu razumjeti frustraciju islamske zajednice na neke zahtjeve. Međutim, sve te zahtjeve smo prošli, gdje god se moglo nešto napraviti, smo napravili. Ne mogu ispunjavati ja nečije želje. Ne živim u 90. godinama kad možete praviti šta vam padne na pamet u gradu Mostaru. Postoje inspekcije, postoje portali, postoji na koncu konca sud i odgovornost. 100 puta sam iskomunicirao da ja osobno protiv Mevlane nemam ništa. I ne pričam tu o lokaciji, već pričam o regulacijskim planovima grada Mostara, koji su osnovni preduvjet da bi vi nekome izdali dozvolu. Negdje iz nekog razloga netko nije zadovoljan svojim statusom u gradu Mostaru. A mislim da nema razloga objektivno.
6: Pozivani ste, znači, više puta javno kroz zahtjeve, odnosno kroz zaključke Kluba vijećnika Bošnjaka, gdje ste imali odgovornost kao prvi, upravo o tom govorim, vi ste prvi čovjek grada Mostara i ovdje bi trebalo biti gradonačelnik svih građana grada Mostara podjednako, i Hrvata, i Bošnjaka, i Srba, i Albanaca, Jevreja, Roma, svih ostalih. Zašto se vi kao gradonačelnik grada Mostara dopuštate sebi da stalno, imam je godinama, ulazite u rasprave sa muftijom, sa Medlisom islamske zajednice oko legitimnih zahtjeva koje jedan narod u ovom gradu želi. 50% stanovništva kazalo želimo Mevlan, to je kulturni vjerski centar Bošnjaka i on artikuliše njihove vjerske i kulturne potrebe u ovom gradu. A u isto to vrijeme se dešava obnova zahtjeva za izgradnju katedrale. Nema nicu regulacijonog plana. Kako to?
5: Samo da odgovorim. Prvo, ne možete, i upravo to vam zamjera, ne možete mikrofon i ovu govornicu koristiti da laži iznosite. Nikad nitko nije bio protiv izgradnje Mevlane u gradu Mostaru. Već je jedino što se nikad neće desiti to da se objekt u gradu Mostaru gradi bez papira, bez dozvola, a dozvole se temelje na aktima koji donosi ovo vijeće. Evo, to je neka poruka. To da u centralnoj zoni nema regulacijskog plana nije točno, to su laži. Ne možete izaći tim u javnosti i samo to tako izbaciti, jer to onda implicira da sam ja mimo zakona izdao neke dozvole tamo, ili da je u centralnoj zoni ono sve mimo zakona napravljeno, pa onda počeo od zgrade vlade, pa nekakvih banaka tamo i kakvih sve objekata ima. Nije točno, morate govoriti barem istinu ovdje, ili ako ne znam, onda ću provjeriti pa ću reći to je istina.
1: Novosti.
0: Udruga za čuvanje sjećanja na djecu žrtve rata Osmica organizira danas obilježavanje 33. godišnjice stradanja osmero viteške djece. Središnji komemorativni program počinje u 18 sati, a bit će obilježen molitvom i odavanjem počasti nedužnim žrtvama. U sklopu programa služit će se sveta misa zadušnica koju će predvoditi monsignor Slađan Ćosić, generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije.
2: Predsjednik udruge Osmica Ivana Garić tog 10. lipnja 1993. godine izgubio je brata, nešto kasnije i sestru, a i sam je bio ranjen. Podsjećajući nas što se dogodilo prije 33 godine, Garić navodi kako je upravo toliko trebalo za potvrđivanje optužnice protiv osumnjičenih.
7: Znači, točno prije 33 godine, 10. lipnja 1993. u nekim predvečernim satima, dan poslije potpisivanja primirja sa položaja takozvane armije BiH, znači muslimanskih položaja, ispaljena granata 120 mm u međuobiteljske kuće u naseljeno naselje, znači na dječje igralište, i tom prilikom usmrtila, znači, osmera djece. Odnosno, to noć je pet dečki, od kojih je jedan moj brat, su na licu mjesta poginuli, dvije djevojčice su istu noć u bolnici u Novoj Biloj preminule, i osma žrtva, moja sestra, je nakon 14 dana odranjavanja preminula u bolnici u Splitu. Znači, pored njih osmero nas, šest je bilo još teže ranjenih. Mislim da pravda nikad neće biti u potpunosti zadovoljena. Nažalost, mi govorimo o uspjesima, sami potvrde optužnice nakon 33 godine dovoljno porazna činjenica, ali evo, kaže mi, to je uspjeh, jel? Nažalost, za nas je uspjeh i što je uopće podignuta i potvrđena optužnica. Naime, krajem godine je prošle, znači 30.12. ja mislim, je podignuta optužnica, ista je potvrđena ove godine, nekaj, ja mislim, 4. mjesec. Evo, nedavno je bilo, prije nekih mjesec dana je bilo prva rasprava, čitanje optužnice i uvodnih riječi.
0: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović oglasio se na društvenoj mreži Facebooku u povodu 33. godišnjice stravičnog ratnog zločina u Vitezu. Milanović je izrazio duboko suosjećanje s obiteljima žrtava, te istaknuo kako ova tragedija i nakon više od 30 godina izaziva neprolaznu bol.
2: Danas s dubokim suosjećanjem i pijetetom prisjećamo strašne tragedije koja se prije 33 godine dogodila u dječjem parku u Vitezu. Tog kobnog dana granata je prekinula dječju igru i zauvijek ugasila.

0: Program počinje svetom misom za poginule hrvatske branitelje u 19 sati. Nakon mise predviđeno je polaganje vijenaca kod spomen obilježja u Višićima. Program će se nastaviti kulturno-zabavnim sadržajem u dvorištu osnovne škole Lipanske Zora Višići.
1: Novosti. Američka je vojska izvijestila jutros kako je okončala osvetničke napade na Iran zbog obaranja jurišnog helikoptera. Američko središnje zapovjedništvo koje nadzire američke snage na Bliskom istoku objavilo je na platformi X da je dovršilo samo odbrambene napade na Iran.
0: Čelnici Sjeverne Koreje i Kine usvojili su dalekosežan plan za bilateralne veze tijekom nedavnog posjeta Xi Jinpinga Pjongjangu, javila je državna korejska središnja novinska agencija. Putovanje se dogodilo u vrijeme neobično srdačnih odnosa između Sjeverne Koreje i Rusije, gdje je Pjongjang poslao vojnike i streljivo kako bi pomagao Moskvi u invaziji na Ukrajinu.
1: Papa Lav XIV. Blagoslovit će danas veliki novi torenj Bazilike Sagrada Familija u Barceloni i predvoditi misu u čuvenom i još nedovršenom remekdjelu arhitekte Antonija Gaudija, koji je sada najviša crkva na svijetu. Papin posjet Barceloni u sklopu sedmodnevnog boravka u Španjolskoj poklapa se sa 100. godišnjicom smrti Gaudija.
2: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Torontu je objavila još jedan trening u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza vrijedno rade na završnom uigravanju pred predstojeće utakmice na Mundijalu, a trening je protekao u dobrom ozračju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Aleksandriji u američkoj saveznoj državi Virginia. Svoj je novi dom za vrijeme natjecanja po skupinama svjetskog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama, Meksiku i Kanadi. Hrvatska vrsta će svoju prvu utakmicu imati tek 6 dana kasnije protiv Engleske u Dallasu.
0: Rukometni klub iz Viđača organizirao je sinoć donatorsku večeru. Predsjednik kluba Toni Kraljević istaknuo ovom prigodom kako je iz Viđač jedan od sinonima Ljubuškog onima koji ga vole doslovno i život. Na donatorskoj večeri okupilo se više od 300 uzvanika, brojnih prijatelja, donatora, sponzora i simpatizera kluba radi prikupljanja financijskih sredstava namijenjenih za potporu razvoju rukometa u Ljubuškom.
2: Vremenska prognoza.
1: Prijepodne je bilo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 11 sati. Bjelašnica 14, Dobretići 21, Bihać i Ivan Sedlo 22, Kupres, Tuzla i Ustara 23, Livno, Odžak, Sarajevo, Tomislavgrad i Žepče 24, Domoljevac, Šamac, Kiseljak, Kreševo, Orašje i Prozor, Rama 25, Bugojno, Jajce, Posušje i Zenica 26, Ravno i Široki Brijeg 28, Čitluk, Grude i Neum 29, Ljubuški i Mostar 30. Najviša temperatura bila je 31 Celzijev stupanj u Čapljini i Stocu.
0: U Hercegovini danas sunčano, a u Bosni je umjereno oblačno, u drugom dijelu dana uz mogućnost lokalne pljuskove i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, temperature zraka do 33 stupnja. Prije odjave podsjećamo.
1: Danas nije održana sjednica Gradskog vijeća Mostara.
0: 33. godišnjica stradanja osmero hrvatske djece u Vitezu.
1: Papa Lav nastavlja posjet Barceloni.
0: Bosansko-hercegovačka i hrvatska nogometna vrsta nastavljaju pripreme za svjetsko prvenstvo.
1: Vrijeme u Hercegovini sunčano, u Bosni umjerena na oblaka.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić, uredila Ružica Weber, čitali Ivano Marić i Vanja Šupljeglav.
3: Radio sa Visoravni.

Vikend akcija u Mesnici Bistrica od 9. do 13. lipnja 2026. godine. Domaća kupreška janjetina sječena 25,95. Domaći odojak cijelo i pola 12,95. Odojak sječeni 13,95. Za dane vikenda, petak i subota u ponudi domaći pečeni odojak. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica Kupres.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre.

0: Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.
1: Radio Kupres. Split 2011. Klapa Raguza, Nabanje.

Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a uz to se mogu pročitati i drugi brojni informativni, aktualni i zanimljivi sadržaj. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. U Kupresu proslavljen Dan škole. U Tomislavgradu prvi pilot, eko-industrijski park u Bosni i Hercegovini, potpisan sporazum za razvoj industrijske zone. Više od 300 osoba pod istragom zbog Sky i Anom aplikacija, među njima političari i odvjetnici. Mostarac uhićen s marihuanom, amfetaminom i većom količinom novca. Prekinuto djetinjstvo, neugaslo sjećanje, 33 godine od zločina nad viteškom djecom. Dan škole jedan je od najiščekivanijih dana u školskoj godini. Na taj poseban dan slavimo zajedništvo, trud i uspjehe koje smo ostvarili u protekloj godini. Ove godine proslava je bila posebna, ispunjena raznim aktivnostima, osmjesima i pravim školskim duhom. Proslava Dana škole započela je sportskim natjecanjima na školskom igralištu. Učenici su sudjelovali u raznim sportskim disciplinama, trčanju, nogometu, odbojci, košarci i potezanju užeta. Uz navijanje prijatelja i učitelja, sportski duh bio je prisutan na svakom koraku. Nakon sportskih aktivnosti uslijedio je i kulturno-umjetnički program u dvorani Hrvatskoga doma u Kupresu, kroz koji su učenici pokazali svu svoju kreativnost i talent. Školski zbor oduševio je izvedbama poznatih i prigodnih pjesama, stvarajući toplo ozračje sklada. Članovi literarne i dramske sekcije dirnuli su nazočne svojim recitacijama i autorskim tekstovima, pokazujući zrelost misli i izražajnost u pisanju. Pripadnici sektora kriminalističke policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije uhitili su u Mostaru osobu kod koje je pronađena veća količina tvari koje svojim izgledom asociraju na opojne droge, marihuanu i amfetamin. Kako je priopćeno iz MUP-a HNŽ-a, policijski službenici su 9. lipnja u 21.40 na području grada Mostara zatekli SS 1980. iz Mostara. Tom prilikom od njega je oduzeta jedna prozirna PVC vrećica s većom količinom nepoznate biljne tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, kao i još dvije vrećice sa sadržajem nepoznate biljne tvari koja također izgledom asocira na marihuanu. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin nazočio je u utorak 9. lipnja potpisivanju sporazuma kojim je općina Tomislavgrad službeno uključena u inicijativu za razvoj ekoindustrijskih parkova kroz razvoj industrijske zone Vidikovac, prvi greenfield pilot lokacije ekoindustrijskog parka u Bosni i Hercegovini. Potpisivanju sporazuma nazočio je i ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije Ante Tadić. Riječ je o projektu od iznimnog značaja za gospodarski razvoj Tomislavgrada i Herceg-Bosanske županije, kojim se stvaraju preduvjeti za privlačenje novih ulaganja, razvoj poduzetništva, otvaranje novih radnih mjesta te jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva. Industrijska zona Vidikovac razvijet će se prema međunarodnim standardima održivosti, učinkovitog korištenja resursa i dugoročne konkurentnosti. Više od 100 osoba, među kojima su policajci, političari, odvjetnici i obavještajci, optuženo ili osuđeno pred sudom Bosne i Hercegovine, nakon policijske i sigurnosne akcije trenutačno rade na identifikaciji oko 3000 preostalih osoba iz BiH, za koje se sumnja da su bile povezane s narkomrežama razgranatima diljem zemlje, regije i Europe. Na međunarodne policijske agencije nisu zaplijenile Sky i Anom servere i dešifrirale te poruke, mi za većinu tih osoba možda nikada ne bismo ni saznali, rekao je za radio Slobodna Europa policijski istražitelj iz Sarajeva koji radi na dešifriranju tih poruka. Do sada je podignuto 20 optužnica, a krivnju je priznalo 17 osoba koje su osuđene na ukupno 30 godina zatvora. U Vitezu se danas obilježava 33. obljetnica jednog od najtragičnijih događaja u novijoj povijesti Hrvata središnje Bosne, svirepog ratnog zločina nad osmero djece u naselju Podgradina. Prošle su 33 godine tuge, boli i traženja odgovora za ugašene živote viteških anđela, a sjećanje na njihovu žrtvu i dalje živi. Udruga za čuvanje sjećanja na djecu žrtve rata Osmica Vitez organizira prigodan program na spomen mjestu Osmica. Središnji dio programa započinje večeras u 18 sati svetom misom zadušnicom, koju će predvoditi monsignor Slađan Ćosić, generalni vikar vrh Bosanske nadbiskupije. Podsjetimo, stravičan zločin dogodio se 10. lipnja 1993. oko 20:45, kada je u vrijeme trajanja primirja s položaja Bošnjačke armije Republike Bosne i Hercegovine ispaljena minobacačka granata kalibra 120 mm. Granata je pala svega 2 metra od skupine djece koja su se bezbrižno igrala.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Vikend akcija u Mesnici Bistrica od 9. do 13. lipnja 2026. godine. Domaća kupreška janjetina sječena 25,95. Domaći odojak cijelo i pola 12,95. Odojak sječeni 13,95. Za dane vikenda, petak i subota u ponudi domaći pečeni odojak. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica Kupres.

Idemo prijatelji, svi za jednog i jedan za sve, za ljubavi stare i one buduće.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Pavić deo objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

0: može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

www.kuperskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opatnicom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlog ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Zbrkana Amerika šalje šerifa, samo je još on falio. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Sarajevo, patron župe u Novom Sarajevu, Buško jezero, Karmeličani izabrali provincijalnu upravu, Mostar, proslavljen patron Mostarske katedrale i Križevci, upriličeni dani hrvatskih svetaca i blaženika. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Vikend akcija u Mesnici Bistrica od 9. do 13. lipnja 2026. godine. Domaća kupreška janjetina sječena 25,95, domaći odojak cijelo i pola 12,95, odojak sječeni 13,95. Za dane vikenda, petak i subota u ponudi domaći pečeni odojak. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica Kupres.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. U Kupresu proslavljen Dan škole. U Tomislavgradu prvi pilot eko-industrijski park u Bosni i Hercegovini potpisan sporazum za razvoj industrijske zone. Više od 300 osoba pod istragom zbog Sky i Anom aplikacija, među njima političari i odvjetnici. Mostarac uhićen s marihuanom, amfetaminom i većom količinom novca. Prekinuto djetinjstvo, neugaslo sjećanje, 33 godine od zločina nad Viteškom djecom. Dan škole jedan je od najiščekivanijih dana u školskoj godini. Na taj poseban dan slavimo zajedništvo, trud i uspjehe koje smo ostvarili u protekloj godini. Ove godine proslava je bila posebna, ispunjena raznim aktivnostima, osmjesima i pravim školskim duhom. Proslava Dana škole započela je sportskim natjecanjima na školskom igralištu. Učenici su sudjelovali u raznim sportskim disciplinama, trčanju, nogometu, odbojci, košarci i potezanju užeta. Uz navijanje prijatelja i učitelja, sportski duh bio je prisutan na svakom koraku. Nakon sportskih aktivnosti uslijedio je i kulturno-umjetnički program u dvorani Hrvatskog doma u Kupresu, kroz koji su učenici pokazali svu svoju kreativnost i talent. Školski zbor oduševio je izvedbama poznatih i prigodnih pjesama, stvarajući toplo ozračje sklada. Članovi literarne i dramske sekcije dirnuli su nazočne svojim recitacijama i autorskim tekstovima, pokazujući zrelost misli i izražajnost u pisanju. Pripadnici sektora kriminalističke policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije uhitili su u Mostaru osobu kod koje je pronađena veća količina tvari koje svojim izgledom asociraju na opojne droge, marihuanu i amfetamin. Kako je priopćeno iz MUP-a HNŽ-a, policijski službenici su 9. lipnja u 21.40 na području grada Mostara zatekli SS 1980. iz Mostara. Tom prilikom od njega je oduzeta jedna prozirna PVC vrećica s većom količinom nepoznate biljne tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, kao i još dvije vrećice sa sadržajem nepoznate biljne tvari koja također izgledom asocira na marihuanu. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin nazočio je u utorak 9. lipnja potpisivanju sporazuma kojim je općina Tomislavgrad službeno uključena u inicijativu za razvoj ekoindustrijskih parkova kroz razvoj industrijske zone Vidikovac, prvi greenfield pilot lokacije ekoindustrijskog parka u Bosni i Hercegovini. Potpisivanju sporazuma nazočio je i ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije Ante Tadić. Riječ je o projektu od iznimnog značaja za gospodarski razvoj Tomislavgrada i Herceg-Bosanske županije, kojim se stvaraju preduvjeti za privlačenje novih ulaganja, razvoj poduzetništva, otvaranje novih radnih mjesta te jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva. Industrijska zona Vidikovac razvijet će se prema međunarodnim standardima održivosti, učinkovitog korištenja resursa i dugoročne konkurentnosti. Više od 100 osoba, među kojima su policajci, političari, odvjetnici i obavještajci, optuženo ili osuđeno pred sudom Bosne i Hercegovine, nakon policijske i sigurnosne akcije trenutačno rade na identifikaciji oko 3000 preostalih osoba iz BiH, za koje se sumnja da su bile povezane s narkomrežama razgranatima diljem zemlje, regije i Europe. Na međunarodne policijske agencije nisu zaplijenile Sky i Anom servere i dešifrirale te poruke, mi za većinu tih osoba možda nikada ne bismo ni saznali, rekao je za radio Slobodna Europa policijski istražitelj iz Sarajeva koji radi na dešifriranju tih poruka. Do sada je podignuto 20 optužnica, a krivnju je priznalo 17 osoba koje su osuđene na ukupno 30 godina zatvora. U Vitezu se danas obilježava 33. obljetnica jednog od najtragičnijih događaja u novijoj povijesti Hrvata središnje Bosne, svirepog ratnog zločina nad osmero djece u naselju Podgradina. Prošle su 33 godine tuge, boli i traženja odgovora za ugašene živote viteških anđela, a sjećanje na njihovu žrtvu i dalje živi. Udruga za čuvanje sjećanja na djecu žrtve rata Osmica Vitez organizira prigodan program na spomen mjestu Osmica. Središnji dio programa započinje večeras u 18 sati svetom misom zadušnicom, koju će predvoditi monsignor Slađan Ćosić, generalni vikar vrh Bosanske nadbiskupije. Podsjetimo, stravičan zločin dogodio se 10. lipnja 1993. oko 20:45, kada je u vrijeme trajanja primirja s položaja Bošnjačke armije Republike Bosne i Hercegovine ispaljena minobacačka granata kalibra 120 mm. Granata je pala svega 2 metra od skupine djece koja su se bezbrižno igrala.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

sa zvonika, 12 puta usrita me, cijelo misto zaspalo je, da nas pusti malo same. Već je tuklo sa zvonika, ponoć pala ti na rame, zaspalo je cijelo misto, da nas

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Najbolji pop mix. Kupreški radio.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina Tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. U Kupresu proslavljen Dan škole. U Tomislavgradu prvi pilot eko-industrijski park u Bosni i Hercegovini potpisan sporazum za razvoj industrijske zone. Više od 300 osoba pod istragom zbog Sky i Anom aplikacija, među njima političari i odvjetnici. Mostarac uhićen s marihuanom, amfetaminom i većom količinom novca. Prekinuto djetinjstvo ne ugaslo sjećanje 33 godine od zločina nad viteškom djecom. Dan škole jedan je od najiščekivanijih dana u školskoj godini. Na taj poseban dan slavimo zajedništvo, trud i uspjehe koje smo ostvarili u protekloj godini. Ove godine proslava je bila posebna, ispunjena raznim aktivnostima, osmjesima i pravim školskim duhom. Proslava Dana škole započela je sportskim natjecanjima na školskom igralištu. Učenici su sudjelovali u raznim sportskim disciplinama, trčanju, nogometu, odbojci, košarci i potezanju užeta. Uz navijanje prijatelja i učitelja, sportski duh bio je prisutan na svakom koraku. Nakon sportskih aktivnosti uslijedio je i kulturno-umjetnički program u dvorani Hrvatskog doma u Kupresu, kroz koji su učenici pokazali svu svoju kreativnost i talent. Školski zbor oduševio je izvedbama poznatih i prigodnih pjesama, stvarajući toplo ozračje sklada. Članovi literarne i dramske sekcije dirnuli su nazočne svojim recitacijama i autorskim tekstovima, pokazujući zrelost misli i izražajnost u pisanju. Pripadnici sektora kriminalističke policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije uhitili su u Mostaru osobu kod koje je pronađena veća količina tvari koje svojim izgledom asociraju na opojne droge, marihuanu i amfetamin. Kako je priopćeno iz MUP-a HNŽ-a, policijski službenici su 9. lipnja u 21:40 na području grada Mostara zatekli SS 1980. iz Mostara. Tom prilikom od njega je oduzeta jedna prozirna PVC vrećica s većom količinom nepoznate biljne tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, kao i još dvije vrećice sa sadržajem nepoznate biljne tvari koja također izgledom asocira na marihuanu. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin nazočio je u utorak 9. lipnja potpisivanju sporazuma kojim je općina Tomislavgrad službeno uključena u inicijativu za razvoj ekoindustrijskih parkova kroz razvoj industrijske zone Vidikovac, prvi greenfield pilot lokacije ekoindustrijskog parka u Bosni i Hercegovini. Potpisivanju sporazuma nazočio je i ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije Ante Tadić. Riječ je o projektu od iznimnog značaja za gospodarski razvoj Tomislavgrada i Herceg-Bosanske županije, kojim se stvaraju preduvjeti za privlačenje novih ulaganja, razvoj poduzetništva, otvaranje novih radnih mjesta te jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva. Industrijska zona Vidikovac razvijet će se prema međunarodnim standardima održivosti, učinkovitog korištenja resursa i dugoročne konkurentnosti. Više od 100 osoba, među kojima su policajci, političari, odvjetnici i obavještajci, optuženo ili osuđeno pred sudom Bosne i Hercegovine, nakon policijske i sigurnosne akcije trenutačno rade na identifikaciji oko 3000 preostalih osoba iz BiH, za koje se sumnja da su bile povezane s narkomrežama razgranatima diljem zemlje, regije i Europe. Na međunarodne policijske agencije nisu zaplijenile Sky i Anom servere i dešifrirale te poruke, mi za većinu tih osoba možda nikada ne bismo ni saznali, rekao je za radio Slobodna Europa policijski istražitelj iz Sarajeva koji radi na dešifriranju tih poruka. Do sada je podignuto 20 optužnica, a krivnju je priznalo 17 osoba koje su osuđene na ukupno 30 godina zatvora. U Vitezu se danas obilježava 33. obljetnica jednog od najtragičnijih događaja u novijoj povijesti Hrvata središnje Bosne, svirepog ratnog zločina nad osmero djece u naselju Podgradina. Prošle su 33 godine tuge, boli i traženja odgovora za ugašene živote viteških anđela, a sjećanje na njihovu žrtvu i dalje živi. Udruga za čuvanje sjećanja na djecu žrtve rata Osmica Vitez organizira prigodan program na spomen mjestu Osmica. Središnji dio programa započinje večeras u 18 sati svetom misom zadušnicom, koju će predvoditi monsignor Slađan Ćosić, generalni vikar vrh Bosanske nadbiskupije. Podsjetimo, stravičan zločin dogodio se 10. lipnja 1993. oko 20:45, kada je u vrijeme trajanja primirja s položaja Bošnjačke armije Republike Bosne i Hercegovine ispaljena minobacačka granata kalibra 120 mm. Granata je pala svega 2 metra od skupine djece koja su se bezbrižno igrala.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.